Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.
1: It's 5 o'clock in the morning.

said, is this contagious? She said, just drink it up.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskjell etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høstflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem med en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskjell etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig god morgen. Hvordan står det til? God onsdag I alle fall, midtveis denne uka, og det skjer der litt. Vi da ikke helt fri for hendelser. Dessverre. Vi skal snakke litt om streikevarslet, som kan altså føre til streik I SAS fra helgen. Det dette angrepet mot ID-porten som inntraff tidligere I uken, det skal vi også gjennom. Og så det massevis av god musikk, naturligvis.

Hva er overskriftene vi skal forholde oss til? Opp til flere. Det har vært noe tullekjøring der ute. Vi skal snakke litt politisaker med andre ord. Vi skal snakke om turistene som ankommer Norge. Det er I alle fall flere overnattinger på våre hoteller. Norge gir støtte til Spania etter alt som foregår der nede. Vi skal også følge opp dette drapet på Jæren. Og såkalte DDoS-angrep.

0: Vi har kommet til punktet hvor jeg bruker å se på hva som har foregått I løpet av natten. Det stadig angrep, både fra russisk og ukrainsk side. Det skjer hver eneste dag, og på morgenkvisten så får vi en sånn form for oppsummering. Det flere som drept I angrep på begge sider I løpet av natten. Fra Troms, fra Målselv spesifikt I Troms, så får vi en sak om politiet som stanset en far og sønn på øvelseskjøring, men sønnen kjørte I 96 km I timen I 60-sonen. Faren var beruset, det opplyser Troms politidistrikt. Det får naturligvis konsekvenser. En kvinne funnet død I Stockholm, hun I 50-årene. Det mistanke om drap, det skriver den svenske avisen Expressen. Norsk Tipping nå utsatt for et dataangrep. Det skjedde I går kveld, det ble raskt løst, men enda et DDoS-angrep mot tjenester her I landet.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etter hvert. Det katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det også en dag som nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det litt tech news.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Nå har vi hørt om såkalte DDoS-angrep I flere dager. Distributed Denial of Service Attack står det for, og det betyr I prinsipp at de flommer over alt av nettjeneste deres, slik at ingenting mulig å få til. Norsk Tipping var nede I går kveld, og så har vi dette angrepet som kom tidligere I uken, som rammet ID-tjenester, og her har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kommet med en uttalelse. De mener at dette tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke kan kalles et skadelig dataangrep. Så undres du kanskje, hvordan får de til det all den tid tjenesten nede? Vel, avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet og ikke påføre skade. Vi skal straks se på avisene.

0: Vi kommet til dagens aviser. Det riksavisene vi skal gripe fatt I, og den første som traff fingrene mine her var en klassekampens avis I dag. Her står det datacenter I Sverige kan drive opp strømprisen på norsk side. Alle de nordiske landene rennes ned av datacenteraktører, og det kan gi, altså I bokstavlig forstand, grenseløse strømprishopp. De kabinansatte I SAS har altså sagt nei til avtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer, og de mobiliserer som aldri før for å sikre høyere lønn, og det kan også ende med en streik nå på lørdag. VG skriver om kraftig svetting, det vel ikke den jeg kunne ønske meg å være posterboy for, men Maja Lidström, 49, har dukket opp. Slik takler Maja det, står det, hvis jeg står rett opp og ned. Blir det to pøler ved siden av meg, sier kvinnen. Det også en sak her om SAS-streiken da, hvis det blir en sånn en på lørdag, og de ikke klarer å finne ut av dette. Dette har du krav på, en større sak. Dagbladet I dag, bildet av Infantino og Trump, skjebnedager for FIFA-sjefen. Trumps kalde hevn, står det. Flere peker nå på Lise Klavenes som etterfølger, blant annet Sepp Blatter. Putin også. Putins raseri etter dødelig angrep, står det. NATO sponsor terror, uttalelsen fra Vladimir Putin. Og Aftenposten, her det sånn tegnet bilde av det som nok skal forestille en hacker. Norge blir mer digitalt sårbart. Massive dataproblemer slo ut sentrale offentlige tjenester natt til mandag. Eksperter peker på ressursmangel og et vedvarende høyt trusselnivå. Så det bare å velge da, hvilken avis du trenger å ta med deg hjem, og det finnes flere enn dem jeg har nevnt.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var altså to navn som var oppført I almanakken I dag. Navnedagene tilhører, og spissørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen at det katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde I år 642. Og når det gjelder bursdager, her det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato I 1802, døde I 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født I 1968, den franske politikeren, og så har vi I 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig I 2007.

Jeg skal være ærlig og si at jeg hadde vært bekymret om mine flybilletter var med SAS, og ferieturen begynte eller endte på lørdag eller I dagen etter. Kan være trøbbel I gjerdet, og det ikke uten grunn at avisene som vi nevnte

Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det også. Det noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det noe som heter brasilianske utblåsinger, og det en hårstyling, hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare liv. Ja, listen lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

0: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det onsdag morgen, like etter åtteslaget, og vi oppdatert. Jeg har fått med meg manus derfra inn hit. Jeg skal referere til noe av det etter hvert, ser jeg. Og her kommer de med meg både blinkende beskjed på skjerm og lapp I hånda. Så det skjer ting. Jeg skal gjøre mitt for å beholde roen, og så skal vi se om vi ikke klarer å få orden på det som foregår. I løpet av timen, også en kikk på avisene. Vi skal gratulere litt I Øst og Vest, og vi skal jammen være litt showbiz-orientert også.

Vi skal utenriks, og vi starter I dansk TV 2. De snakker om en politiker, et folketingsmedlem som heter Allan Felt. Han selger nemlig leketøy, apekatter, bokstavlig talt, på en webshop. Det får kritikk, kundene får ikke varer. Det følger de naturligvis opp. Sky News skriver om trøbbel I gjerdet for matproduksjon. Det blir en brutal innhøsting for bøndene I år, varme og så videre. Euronews skriver om Iran og Oman som arbeider med planer om å gjenåpne Hormuz-stredet.

det vanskelig å sette penger på hva som den viktigste nyheten for deg I dag. For eksempel så kunne vi jo snakket om streikevarsel fra lørdag I SAS, men hvis du ikke skal ut og reise og ikke vente besøk, så jo den ganske unødvendig. Det kanskje minst like unødvendig å snakke om Senterpartiet, som vil at alle ulver utenfor sine ulvesoner kan skytes på stedet uten at man skal søke om det. Du har kanskje noen meninger om ulv, men sånn det. Vi har også flere andre saker. Du har kanskje lagt merke til at det mye utenlandske språk som snakkes, folk med kamera på magen og så videre. Og ikke helt uventet så det fordi vi har hatt mange turister. Mange kommer hit fordi det alt for varmt andre steder. Og det merker vi blant annet når vi ser på hotellstatistikken. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3% I juli I år sammenlignet med

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg synes den saken fra Sverige, hvor et norsk lasteskip altså renner en fritidsbåt I senk, hvor mor og datter dør, mens far og sønn klarer å overleve og bli reddet av andre på vannet. Dette får jo naturligvis etterspill. Hva var det som egentlig skjedde? Hvorfor skjedde det? Og hvem har ansvaret? Det svensk politi som etterforsker saken. Dette norske lasteskipet heter Misje Verde. Her kapteinen pågrepet og varetektsfengslet, en russisk statsborger. Og så sa svensk politi at de også hadde mistanke mot en annen person. Det skulle vise seg å være losen ombord på det norske skipet. Her har de ikke bedt om varetektsfengsling. Føreren av fritidsbåten naturligvis også avhørt av politiet, formodentlig da den overlevende faren I dette scenariet. Tragisk sak, og også en sak som har brakt på bane en del spørsmål omkring sånne digitale, ja, hva heter det? Heter det AID? Tror det det heter. Sånn at man kan se dem på Marine Traffic-appen sin, for eksempel. Og da ser man det også ombord I større skip, at det en mindre båt foran dem, hvis det det som tilfellet. Og det det som har skjedd her. Begge reiste I samme retning, og så rente altså dette større skipet den mindre I senk. Tragisk sak. Vi håper det går an å finne løsninger, så vi unngår flere av dem. Du, dette morgensendingen.

Jeg 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dahl blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dahl og spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dahl. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvaag tilbake i levende livet igjen. Og det Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.

0: spill radiobingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi kommet til dagens aviser. Det riksavisene vi skal gripe fatt I. Og den første som traff fingrene mine her var en klassekampens avis I dag. Her står det datacenter I Sverige kan drive opp strømprisen på norsk side. Alle de nordiske landene rennes ned av datacenteraktører, og det kan gi, altså I bokstavlig forstand, grenseløse strømprishopp. De kabinansatte I SAS har altså sagt nei til avtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer, og de mobiliserer som aldri før for å sikre høyere lønn, og det kan også ende med en streik nå på lørdag. VG skriver om kraftig svetting, det vel ikke den jeg kunne ønske meg å være posterboy for, men Maja Lidström, 49, har dukket opp. Slik takler Maja det, står det, hvis jeg står rett opp og ned. Blir det to pøler ved siden av meg, sier kvinnen. Det også en sak her om SAS-streiken da, hvis det blir en sånn en på lørdag, og de ikke klarer å finne ut av dette. Dette har du krav på, en større sak. Dagbladet I dag, bildet av Infantino og Trump, skjebnedager for FIFA-sjefen, Trumps kalle Hevn, står det. Flere peker nå på Lise Klavenes som etterfølger, blant annet Sepp Blatter. Putin også. Putins raseri etter dødelig angrep, står det. NATO sponsor terror, uttalelsen fra Vladimir Putin. Og Aftenposten, her det et sånn tegnet bilde av det som nok skal forestille en hacker. Norge blir mer digitalt sårbart. Massive dataproblemer slo ut sentrale offentlige tjenester natt til mandag. Eksperter peker på ressursmangel og et vedvarende høyt trusselnivå. Og så det bare å velge da. Hvilken avis du trenger å ta med deg hjem, og det finnes flere enn dem jeg har nevnt.
2: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One...

Ja, merkedager, de har vi også i dag, og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det, hvis du vil da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett, sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er også den store østersdagen i dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til.

0: Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig i Norge på dagens historie, og i verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker. Da vi Eidskog, den dropper vi, det var i 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var i 2015. Jeg tenker vi stopper i 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født i 1926, døde altså på dagens dato i 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.
1: Dette Radio Nordland.

Vi kommet til den naturlige konklusjon I dagens morgensending. Jeg Endre Lundgren. Jeg og teamet, vi har vært tidlig oppe for å få oversikt over nyheten og forsøkt å bringe dem til deg I en eller annen form, med koppe kaffe og avis sverte på fingrene og I det hele tatt. Vi kommet dit hen at vi skal overlate studio til formiddagssendingen. Det blir nyhetsoppdateringer utover dagen hver hele time, og fra klokken 11 så det Kyrre Dahl du møter der.

0: Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon Dagerfilmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Vi har hatt Roxette innledningsvis I dagens 9-11. Dagen jo en onsdag, litt smågrått og rent I natt. Kanskje relativt bra for vegetasjon, for det har vært usannsynlig tørt I det siste, så litt regnvær gjennom noen flere timer vil vel forhåpentligvis hjelpe litt på, da, på tørken som har vært. Hvordan det skal bli videre neste døgn, det skal vi snart finne ut av, eller så må du gjerne henge på I to timer, som undertegnet blir sidans alene I studio I programposten 9-11. Skal med oss litt Natasha Bedingfield før vi tar en titt på nettopp hver vår.

Vind på nordøstlig til østlig bris I dag. I ettermiddag dreierne til sør-vestlig bris. Frisk bris på kysten øst for Oksøy. Skyer og regnbygge utover dagen kan hende med torden. I kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke I østlige området. Og så kan det også ligge litt lokal tåke enkelte plasser I løpet av dagen. I morgen torsdag sør-vest-vestlig bris, periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyer og regnbygge kan hende med torden. Fra om kvelden, nordvestlig frisk bris utsatte steder, stiv kuling på kysten vest for Lindesnes, stort sett oppholdsvær og litt lettere skydekke.

Etter en brann I går langs Sørlandsbanen østover fra Kristiansand, så har ting stabilisert seg igjen, så I dag ser det ut til å gå greit I rute, I hvert fall foreløpig da, I togetrafikken. Ferje og flytrafikk, ingen avvik fra noe ruteplan foreløpig på noen av delene. Politiet melder om en stille og rolig natt, og da på morgenen har det heller ikke vært noen spesielle hendelser som da har relevans til trafikken. Vi skal tilbake I musikkens verden igjen fra svensk sommermusikk til Lionel Richie og Just Go.

Vi har hørt det før, og vi kommer nok til å høre det igjen. Det var forresten fun med We Are Young, du hørte det der. Men vi har hørt det før, og kommer mest sannsynlig til å høre det igjen. Det dårlig med vann i vannmagasinene. Jeg hørte det sånn, liksom, et par ganger i året. Og i uke 30 var fyllingsgraden i Norge på 61,8%, som visst nok skal være det laveste nivået på 20 år. Litt senere i dag så kommer NVE til å legge frem de oppdaterte tallene som viser utviklingen i uke 31. I prisområdene for Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge så er fyllingsgraden lavere enn på over 20 år. Dette er en grad som da selvfølgelig varierer geografisk på hvor du er. Østlandet, der er fyllingsgraden lavere enn normalt, mens den i Nord-Norge er høy for denne tida året de har. At det er relativt labor sommer der oppe. Nå henstiller NVE til vannverkseiere, brønneiere og andre som tar ut vann om å følge utviklingen. Det er jo da to hovedårsager til lav fyllingsgrad. Om vinteren og våren er det mindre snø og regn enn normalt i de sørlige områdene av landet. I tillegg har det vært tørt og varmt i sommer, hvor høye temperaturer og lite regn har ført til stor fordampning og lav tilførsel av nytt vann. Og så kommer vel kanskje det viktigste punktet, strømproduksjon. Har tømt magasinene raskere enn naturen har klart å fylle opp igjen. Vel, kanskje der man må gå inn og prøve å gjøre et eller annet, vil jeg tro. Selvfølgelig går det mye strøm i Norge, men det har jo vært veldig fokus på det som blir sendt ut av landet også. Så vi får satse igjen på, de ble som regel av kontroll, de som styrer dette her, så det har ikke vært noen krise de siste 20 årene der den måtte begynne å gjøre voldsomme tiltak, så det pleier som regel å gå seg til da. For øvrig Fedrelandsvenn som skriver om saken. Litt irsk, tror jeg det. Dette er The Corrs og So Young.

I går kveld så ble jeg, det var veldig tilfeldig, for jeg hadde registrert at det var landskytterstevne, men så glemte jeg det litt vekk igjen. Men i går så havnet jeg tilfeldigvis inn på NRK, og fikk sett når Cecilie Finestad Lund skjøt i går. En meget bra dame når det gjelder skyting. Hun er jo spådd som en av favorittene i år, får vi se hvordan det går. Fikk i hvert fall 248 poeng og 11 sentrumstiåret i skytinga i går, i kvalifiseringen som det var til kongelaget. Og dermed så endte hun på en fjerdeplass på kongelaget. Og regnes altså som en av favorittene i årets mesterskap. Det ligger jo litt i navnet da, for de som kjenner historien her. Caroline er jo fra Søgne, og der finnes jo mor og far. Tor Harald Lund og skytterdronning Mette Elisabeth Finnestad. Skytterdronning, hun, og skytterkonge, han. Så det er klart at det ligger jo litt i genene da, men det er jo selvfølgelig ikke noe selvfølge at man da skal velge det samme, men det har altså Caroline Finestad Lund gjort. Med stor suksess, har flere titler allerede, og kjemper altså i kveld. Er det ikke det? Jeg tror det er i kveld. De skal skyde kongetitlen. Jo da, onsdag kveld skyder de 15 beste om konge- og dronningtitlen, så det hadde jo vært usannsynlig stas da, hvis Caroline hadde lykkes. Vi får følge med i spenning i kveld.

0: lytter til Radio Lola.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Bette Midler, That's How Love Moves. I september så gjest kronprins Håkon blant annet Vennesland skal på Sørlandstur torsdag 17. september. Og I går så kom liksom litt av programmet da. Vennesland kommune som sendte ut en pressemelding I går, og kan der skrive at de skulle jo vært begge to da. Mette Marit blir ikke med, naturlig nok, som holder på å komme seg etter operasjon, men kronprinsen kommer da alene, og besøket skal foregå på Hunsøya, starte cirka klokka 10, før det avsluttes rundt klokka 11.30. Og I løpet av den tida skal kronprinsen blant annet besøke Hunsfoss Næringspark. Han har spesielt bedt om å få informasjon om Hunsøya og Hunsfoss Næringspark, skriver da kommunen I denne pressemeldingen. Etter en halvtime utendørs, der skal være flere involvert, ordføreren skal være der, skoleelever fra 5. til 10. klasse blir fraktet inn, Maria Redondo og Erlend Ropstad meldt sin ankomst, så skal de trekke inn på selve bygningsmassen. Der skal det kongelige følge få komme inn I fabrikkbygningene for å møte de som jobber der, og for å delta på en lunsj da. Så får vi se. Håper at været slår til, og at det kan bli en ordentlig folkefest når kronprinsen da kommer den 17. september, altså, fra klokka 10 på Hunsøya Huk, allerede I kalenderen din.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
2: Bingo!
3: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland.

Whitney Houston, Step by Step. Til det som elsker han, Synne Vo, skal vi ha med oss frem mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Heng gjerne på videre på kanalen den neste timen.

0: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Steve Winwood med Higher Love. Velkommen inn I time 2. Det 9.11, Radio Lolane-kanalen, og det blitt onsdag midt I veka, den 5. august. Håper du har det bra når du måtte befinne deg. Du må gjerne henge på. Skal jo holde videre da, undertegnet, sammen med Ågenes I de to neste timene, etterpå denne timen I lunsjmikser. Det bare å henge på videre utover formiddagen. Litt Jimmy Nail og Crocodile Shoes tar vi med oss nå, før vi tar en liten rask titt på

Vind på nordøstlig til østlig bris I dag. I ettermiddag dreierne til sør-vestlig bris. Frisk bris på kysten øst for Oksøy. Skyer og regnbygge utover dagen kan hende med torden. I kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke I østlige område. Og så kan det også ligge litt lokal tåke enkelte plasser I løpet av dagen. I morgen torsdag sør-vest-vestlig bris, periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyer og regnbygge kan hende med torden. Fra om kvelden, nordvestlig frisk bris utsatte steder, stiv kuling på kysten vest for Lindesnes, stort sett oppholdsvær og litt lettere skydekke.

Vet ikke helt om dagen I dag, eller dagen I morgen, spesielt bra, men det var I hvert fall On The Beach da, sammen med Chris Rea. Kanskje fredag, lørdag, muligens kan være litt mer sånn stranddag I vårt område. Kan ta med opplysning angående I kveld klokka 18, da det en tid for rullestoldans. Det jo et nytt prosjekt som har vært et par ganger på Kulturhuset I Vennesla, for det der det Så planen nå utover høsten å ha det hver 14. dag. Det I hvert fall planen sånn utover. Det blir noen justeringer etter hvert, men hver 14. dag I hvert fall planen. Rullestoldans altså på Kulturhuset. Ta turen innom der klokka 18 startet opp, så stikk bare innom og se hvis det noe du kunne tenke at ja, det kunne kanskje være noe for meg.

IK Start ligger jo kjempe i sumpa for å prøve å komme seg ut av den når det gjelder A-laget da, til herrene. Det har liksom ikke, altså det har ikke helt bikket de sin vei, må man trygt kunne si, resultatene i gjensynet med Eliteserien. Nå har de tre kampe vel på rad da, som potensielt kan tas poeng i, og det er vel kampe de strengt tatt bør vinne. Og gjør de det plutselig? Da er det 9 poeng til. Da kan det plutselig begynne å se litt lysere ut igjen. Vi får se. Aldri gått av videre med det laget, hva de finner på, men første utfordring nå, her blir jo Fredrikstad til lørdag. Men nå har de i hvert fall fått seg ny keeper da. Filip Manoljovic, som landet på Kjevik sent i går kveld, skal gjennom medisinsk test i dag, før han offisielt da blir klar som ny startspiller. Denne 30 år gamle serberen som han er, kommer på, han var veldig høy forresten, fevende et bilde han, pleier vel ofte å være det keepere for så vidt. Men han kommer på et lån ut sesongen fra allsvenskanklubben Djurgården, og Start skal visst nok også sikre seg opsjon på kjøp da. I dag er det en del tester som han skal igjennom, planen er at han skal trene med sine nye lagkammerater i løpet av dagen, og være med mot Fredrikstad på lørdag dersom de siste formalitetene går i orden. Så får vi se om det er en keeper som da rykker opp og tar plassen ifra dansken som er der nå, eller om han er tenkt som en andre keeper. Det blir jo spennende å se da, men i hvert fall en forsterkning på keeperplass kommer inn da i IK Start.

for vi, hva var det for noe? Atlas, Espen Lind var det selvfølgelig. Det stor mangel på fengselsbetjente rundt omkring i landet, og samtidig så det stadig flere som forlater fengselsbetjent yrke, og nå frykter fagforbundet at liv kan gå tapt. Det var vel ikke så fryktelig mange udannet folk som var til stede når det var opprør i Mandal fengsel, og det klart det jo skummelt da når sånne ting skjer. Og i Romerike fengsel, som NRK har vært på besøk i, der sliter de også med å få tag i nok betjente som da skal passe på de innsatte og bidra til at de blir lovlydige borgere. Og når de da blir sidans mye innestengt på grunn av at det ikke er nok betjente til å følge de opp, så blir det fryktelig vanskelig, en vanskelig spiral man er kommet inn i da. Og dette er jo folk da ofte som har bygd opp ekstremt mye frustrasjon, og så blir det jo tatt ut på fengselsbetjentene da, og nå er det frykt for at dette til slutt kan føre til tap av menneskeliv da. Og senest i juli så ble jo Mandal fengsel rasert, det hele avdelingen der, og 14 av de 20 som var på jobb var ufaglærte. Nasjonalt så mangler det visst nok over 600 ansatte i det som blir beskrevet som første linja når det gjelder betjentene, så ingen tvil om at her bør noe gjøres, og det bør gjøres kjapt da. Det er blitt bevilget mange millioner ekstra til kriminalomsorgen i 2026, men det hjelper ikke på antall ansatte nødvendigvis med en gang, så det må settes inn et voldsomt fokus for å få opp da kvaliteten på fengslene i landet som da har en stor mangel på faglærte.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy how med smi og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.
2: Det var en alldeles liten påminnelse om Dans med Lars, som blir sendt her på kanalen hver tirsdag klokka 19, og så kan du få med deg reprisen samme uke klokka 21 hver fredag, altså, programmet til Lars her på kanalen. Nå litt George Michael i 9.11, i det klokka har passert 10 minutter over halv 11. Dette er Roxanne.

Om en måned til så vi inne i september, og fra og med 1. september vil bioavfall og restavfall bli hentet hver 14. dag i Vennesla kommune. Det Vennesla Tidende som bringer litt om denne saken. Det for å redusere restavfallsmengden at dette blir gjort da. Endringer i hentefrekvensen skal motivere innbyggerne til å bedre kildesortering og resultere i lavere renovasjonsgebyret for abonnentene. En abonnent fra Vennesla har klagd til statsforvalteren etter gjentatte ganger hvor søpla ikke ble hentet som avtalt. Avfall Sør har beklaget hendelsen, men har ikke gitt en forklaring eller løsninger for å unngå fremtidige tilfeller da. Arild Bjelland fra Avfall Sør uttrykker overfor avisen beklagelse for problemet og anbefaler abonnentene å kontakte kundesenteret for hjelp da. Men altså fra med 1. september da, så blir det hver 14. da, etter planen i hvert fall, at bio- og restavfall skal hentes i kommunen.

Det var Ila Auto med en som blir igjen. Vi skal ha med oss litt Heart fra mot en nyhetsoppdatering klokka 11. All I Wanna Do is Make Love to You. Og med den hilsen så takker jeg undertegnet for

0: Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 I forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6, fra Svinesund til Bodø, om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Onsdag den 5. august har faktisk brakt litt regn til Sørlandet. I natt så regnte det. Jeg våknet et par ganger i løpet av natta og hørte at det regnte en alarme.
1: Ja, det litt deilig det.
0: Ja, for da tenkte jeg, ok, dette var faktisk godt.
1: Det litt godt å legge seg når det regner.
0: Ja, det det jo. Og så tenkte jeg, det godt for jorda nå, for nå det har vært så tørt at det helt vilt.
1: Ja, det bra for vannmagasinet. Leser det, det tomme vannmagasin. Så
0: ja, det gjør.
1: Og det skulle jo nesten bare mangle da, når det har vært sånn en sommer da.
0: Ja, og jeg tror ikke jeg bitte en hogg om. La oss bare ta ja, det med en gang.
1: Litt skuffende, må jeg si, når jeg kom på jobb i dag, og du forteller meg at det var bare litt, du fikk en litt sånn kvist i leggen.
0: Irritasjon på akillesen, rente doktoren med det var. For det, jeg var ikke på det doktoren på grunn av det. Nei, det hadde vært litt fløy,
1: synes jeg. Det var en annen sak.
0: Ja, det var for å være med et annet familiemedlem,
1: ja.
0: Og så bare spørte jeg sammen slengen, du, jeg fikk en, det står en kvist ut av beinet mitt her.
1: Ja, det er egentlig ganske dramatisk når du forteller
0: ja,
1: det.
0: Ja, men når jeg sier at kvisten var 4 centimeter lang, ja. Så det er ikke store kvasten, for å si det sånn.
1: 4 centimeter lang og tynn som et strå.
0: Ja, ja.
1: Da er det jo... Men vi lurte jo på om det kunne være hoggorm.
0: Nei, det er ikke graden, liksom.
1: Nei, det står ikke en fyr ut av leggen din der. Men vi lurte på om det kunne være hoggorm.
0: Ja, for jeg ble så lamma på kvelden, altså ble jeg så lamma bag ja. I leggen, og var vondt å gå, rett og slett.
1: Ja,
0: så jeg... Og det er fremdeles...
1: Ja, men jeg hadde jo det er jo stygt å si, men jeg hadde jo håpet det var litt mer dramatisk. Jeg håpet jo på hoggorm.
0: Jo, men da hadde jeg jo fått panikken, vet du. Nå kommer det i sentralnervesystemet, nå kommer det til å kollapse snart.
1: Det var organsvikt.
0: Har du gått og tenkt på det hele tiden, vet du?
1: I natt så var det organsvikt. Ja, ja. Det var nyere enn kollapset.
0: Det er jo galt alt.
1: Leverflekker i ansiktet. Ja, ja. Nei, men
0: så har du sittet der alene liksom i dag og hatt sending der.
1: Så måtte jeg ta sendingen selv, fordi jeg trodde det hadde blitt bitt av hoggorm.
0: Ja.
1: Men det var ikke sånn.
0: Nei, doktoren heter kvisten. Med at det mest sannsynlig var kvisten som hadde tirret litt. Kanskje noe stoff i den greina også, som gjorde at det ble tirret litt på killsen.
1: Ja.
0: Så jeg måtte bare se den. Hvis ikke det ble rødt og sånn innen noen dager, og det gikk litt tilbake igjen, så var det greit.
1: Ja.
0: Det kom det til å gi seg.
1: Kjedelig.
0: Jeg kaller det idrettsskade.
1: Ja,
0: jeg lov det.
1: Ja, når du ute går, eller du trenger ikke si det går, men lett jogg.
0: Ja.
1: Så er det idrettsskade, helt klart.
0: Ja, for det at...
1: Hvordan fikk du til dette her da?
0: Nei, men jeg holdt jo på å rydde...
1: Du skal ikke få en kvist i leggen.
0: Jo, men jeg holdt på å rydde, og så var det noen sånn irriterende buske som vi har rydde hos oss,
1: ja.
0: som stikker, uansett hvem du tar på dem,
1: ja,
0: så stikker de.
1: Ja.
0: Så jeg tror det var en liten sånn en som hadde på et eller annet vis, ikke da kom henne inn og snudd med eller noe sånt.
1: Nei, skuffende at Ivar Hågorm, faktisk. Men nå er det jo sånn, nå får du jo gå med litt sånn halvstiv legg da, så går det sikkert
0: godt. Godt er noe som er stift
1: for tiden. Ja, det er godt er noe som er stift for tiden, ja. Uten hjelpemiddel, det er helt nytt.
0: Skal vi hive oss rundt ved?
1: Hvorfor ikke?

Vind på nordøstlig til østlig bris i dag. I ettermiddag dreier den til sør-vestlig bris. Frisk bris på kysten øst for Oksøy. Skyer og regnbyge utover dagen kan hende med torden. I kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke i østlige områder. Og så kan det også ligge litt lokal tåke enkelte plasser i løpet av dagen. I morgen torsdag sør-vest-vestlig bris, periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyer og regnbyge kan hende med torden. Fra om kvelden, nordvestlig frisk bris utsatte steder, stiv kuling på kysten vest for Lindesnes, stort sett oppholdsvær og litt lettere skydekke.

0: Dagen i dag jo den 5. august.
1: Overhovedet ingenting.
0: Ingenting?
1: Ingenting.
0: Ikke slaget ved Matranda engang?
1: Nei, altså, jo da, men det er et slag hver dag.
0: Ja.
1: Det ikke ved Matranda, så det jo på Stiklestad eller et eller annet sånt, og det mye slag.
0: Men slaget ved Matranda, det var 5. august 1814, og det var den svenske-norske krigen da, i forbindelse med den, at det var noen styrker som møtte hverandre i et slag. Svenskene hadde omkring 50 fallende og 126 sårede, mens det på norsk side var omtrent like mange fallende og 64 sårede.
1: Ja, hva gjorde de? Hvorfor hadde de felttog i Norge, de svenskene? De må lære seg, holde seg unna.
0: Ja, kanskje burde lese litt med sånn historie for å vite om dette, men ok.
1: Ja, men
0: det, de fighta på den tiden også.
1: Det gjorde det. De var nok så krigers, skal jeg si det, på den tiden.
0: Ja.
1: Ellers er det, jagger meg ikke mye rart, Frode, altså.
0: Nei, jeg synes jo den delvise prøvestansavtalen som ble underskrevet i Moskva, det drev seg da selvfølgelig om atomvåpen, det var i 1963.
1: Ja, delvis.
0: Det er litt sånn diffust begrep.
1: Ja, når det er delvis diffust, da tenker vi at, ja, altså når de skriver de bare under med et par bokstaver, eller?
0: Ja, ellers er det sånn at når de da har testet en, og så sier jeg, ja, men jeg har jo egentlig prøvestans, ja, men nei, det er bare delvis.
1: Ja.
0: Så vi måtte bare teste litt.
1: På nederste linja der, de skriver. Så står det bare, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Vi får nesten bare se.
0: Mm.
1: Hvordan gikk dette da?
0: Jeg er litt usikker.
1: I 63, det.
0: 63, ja.
1: Og så kom 80-tallet med store opprustninger, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kalde krigen. Jeg vet ikke helt hvordan det gikk.
0: Jeg lurer meg på om de har kontroll på alle atomvåpnene som finnes.
1: Nei, sikkert ikke.
0: Tror du ikke det finnes noen rundt der som har siddet på et eller annet galskap?
1: Se på det i USA, for eksempel. Plutselig på en kornåker, så er noen som ramler ned i et svært hål.
0: Ja.
1: Der, vet du.
0: Der plutselig.
1: Det er noe de glemte.
0: Ja, den hadde vi glemt, ja.
1: Ja.
0: Her var den, ja.
1: Og den driver lekke litt.
0: Og økonomer 2014, det.
1: Ja. Den lekker litt av den.
0: Ja.
1: Så det er ikke rart at de er født med 11 fingre der, borte i Alabama. Nei, det
0: er et forferdelig våpen.
1: Ja, det var jo noen som kom på dette her, Oppenheimer.
0: Ja.
1: Det var jo en kar som sørget for at det ble i orden, i hvert fall.
0: Ja.
1: Det er ikke
0: bare... Det var jo en norsken faktisk også som var med på det.
1: Ja, det var det, ja.
0: Det var flere i filmen.
1: I hvert fall.
0: Nei, men det var en norsk som var med.
1: Var
0: på filmen var det.
1: Ja, det var det.
0: Ja,
1: det var jo han, Ausa Furevåg.
0: Ja, det var det.
1: Som fikk seg... Og så kunne han få en rolle i en så viktig film.
0: Nei, jeg er fascinerende.
1: Altså, Norges historiens tåpeligste tryne.
0: Ja.
1: Han får en rolle i den. Nei, det...
0: Hadde Colin McRae vært i livet i dag?
1: Han kjørte bil.
0: Han kjørte bil. Han kjørte meget bra rallyfører. Født samme år som oss, like gammel.
1: Ja.
0: Men døde altså i 2007.
1: Åja!
0: Så er jo ikke blant oss lenger. Men det var en relativt god rallykjører på 90-tallet.
1: Ja, det får man si. Altså, han kjørte vel... Han kjørte vel det samme Petter Stordalen.
0: Eller Solberg, om du vil.
1: Ja.
0: Nei, ellers var det ikke mye gøy. Marine Le Pen, fransk politiker, født i 1968. Ellers veldig mye kjedelig, så jeg tror vi sier det. Skal vi la det bli med det?
1: Husker du Gunvor Galtung Håvik?
0: Ja, jeg husker bare navnet. Husker ikke settingen, hvem?
1: Nei, hun var jobbet i utenriksdepartementet, og var tatt for spionasje.
0: Ah.
1: Husker du hun?
0: Nei,
1: før,
0: husker bare navnet.
1: Før Treholdt altså, må du huske. Ja. Hun ble jo spiontiltalt i 1977.
0: Ok.
1: Den godeste Gunvor Galtung.
0: Ja.
1: Vel?
0: Vil du ha det bli med det?
1: Ja.

0: Gummihatt, er ikke bjelleklang som er en...
1: Gummihatt.
0: Ja, men vi skal prate litt om gummihansker, for er det noe det finnes mye av, så er det sånn engangshansker. Men jeg må innrømme, jeg var ikke klar over hvor mye engangshansker som er i drift i løpet en dag og et år.
1: Det var sjokkerende, Frode.
0: Ja.
1: Det brukes altså 15 000 gummihansker i timen.
0: Ja.
1: De har en sak i dag, om det TV2 som har den saken, tror jeg, hvor de da, mens du leser saken, så telles det et apparat som viser hvor mange gummihansker som blir brukt.
0: Jeg har hatt den saken liggende åben nå, siden jeg fant den i sted. Nå er jeg oppe i 3612,
1: ja,
0: og det er ikke lenge siden.
1: Nei. Altså, de bruker jo hvor mange gummihansker de bruker, Frode?
0: 133 millioner plasthansker på norske sykehus.
1: Ja.
0: Og det er på sykehus.
1: Ja,
0: det finnes andre plasser også de bruker plasthansker.
1: Ja, det gjør det altså.
0: I alle dager.
1: Ja, det er både frisørsalonger og sånne klinikker som bruker sånne ting.
0: Hæ?
1: Dette med sykehusene, det er altså 3-4 ganger så høyt som gallepiggen.
0: Mhm.
1: Ja, når du setter opp hverandre disse gummihanskene, er det nødvendig?
0: Nei, Dorthea Hagen Oma er smitteoverlege ved Haukeland Universitetssykehus. Ved Helse Bergen kastes det over 11 millioner plasthansker i året. Hun sier det at det var noe som skjedde under pandemien, og vi har ikke helt klart å hanke inn igjen de uvannene som da oppstod.
1: Nei.
0: Men at alt skal liksom beskyttes mot.
1: Det står jo det, på eldre senter og sånn, du trenger ikke gummihansker for å greie håret på folk og sånn.
0: Nei.
1: Men de bruker jo det, vet du nå.
0: Nasjonalt så førte forkastede plasthansker til nesten 3,5 tonn i CO2-utslipp i fjor, og tilsvarer 2700 flyturer fra Oslo til New York på ett år.
1: Ja, det er bare...
0: Det er mye, og det er kun plasthansker på sykehus.
1: Ja, det er...
0: I alle dager.
1: Det er helt ille, altså.
0: Ja.
1: Hvor mange hansker er du oppe i nå, da?
0: Oppe i 4000 kanskje. 3900, det passer 4000 akkurat i... dette øyeblikket.
1: Ja, og det var en sak som vi kikket på for 10 minutter siden.
0: Ja, noe sant.
1: Nei, hva skal man gjøre med det her da?
0: Nei, hva skal man gjøre? Det må jo, altså i løpet av en time, 15 000.
1: Ja, men tenk på de som produserer gummihansker, det må jo være alldeles, de må jo ha fått en ny verden.
0: Ja, det er jo galt. Stablet opp på vane, så er jo gallepiggen, altså ikke stablet, gallepiggen er ikke stablet opp på vane, men gallepiggen er jo da 2469 meter høy.
1: Ja.
0: Plasthanskene stablet opp på vane, og det er det du kaster i løpet av et år, 10.640 meter.
1: Ja, det er jo tre gallepiggen, er det?
0: Helt vilt.
1: Det er så vilt at det...
0: Ja.
1: Har de tenkt å gjøre noe med det?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, vi får bare konstatere at det er ikke bra, da.
0: Ja.
1: Dette er... Hvor mange flyturer, sa du det var til USA? Det var 2700 flyturer.
0: 2000 etter landet.
1: Det er en heftig greie.
0: Ja, det er helt vilt. Du kan lese saken på TV2, og så kan du se hvor lang tid du bruker på å lese, og hvor mange handsker som er kastet.
1: Ja, nok så fascinerende greier.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Alle har vi vel på et eller annet tidspunkt hørt E6 med DDE.
1: Han kommer inn over Svinesund.
0: Han skal vel opp og rekke en fødsel i Bodø, er det ikke det?
2: Ja, han skal målet. Opp med sentrale sykehuset. Finne en parkeringsplass.
0: Og mot fødestua.
2: Det er en vei til å ligge, står det i teksten.
0: Men dette er en sang som kom for 30 år siden.
2: 30, er det 30 år siden?
0: 30 år siden vi lever.
2: Steik, altså. Ja.
0: Og derfor så har DDE drevet å pusle litt med noen planer om, skulle vi gjort noe spesielt? Jo, kom noen glupe huet opp med, vi laver en road movie, og så spiller vi inn sangen på nytt.
2: Ja.
0: Med folk langs ruta som, som synger.
2: Ja, og det er jo fantastisk, egentlig.
0: Det er veldig kult, jo, ja. Tenkt.
2: De ber nå om 10.000 da, fra hver kommune som...
0: Det var ikke 40 kommuner eller noe sånt?
2: Jo, 45 kommuner.
0: 45, ja.
2: Fra Svinesund til Bodø, altså. Ja. For å være med å lage den her roadmovien da. Ja. Og så skal de bruke folk som synger hver strofe her.
0: Det er klart, det blir masse små klipp her. For at sangen er vel ikke på mer enn 4-5 minutter.
2: Nei, men likevel.
0: Så skal du gjennom 45 kommuner der alle skal synge bittegrann, så er det klart, her skal det planlegges.
2: Det er jo en kjempe idé.
0: Ja, det er en vanvittig bra idé, og for en reklame liksom sånn, for de plassene som er med her da.
2: Tenk seg helt fra Svinesund og opp til Bodø.
0: Ja.
2: Alle de små plassene, så får de synge litt strofe.
0: Må jo starte på Svinesund med noen av de som er med i denne 12 på TV2.
2: Ja.
0: Så du har noen kjente fjes i begynnelsen, eller? Liksom,
2: helt sikkert. Jeg startet sikkert med en eller annen sånn profilert 12 der.
0: Ja.
2: Og så går det oppover langs E6-en.
0: Jeg synes det var en... Altså kan, for det var sikkert planen her at dette skulle være sånn å, herlig, de som tjener så mye, skal de be om penger, liksom. For ja. Overskriften er det jeg vil hylle E6 og ber kommunene om penger, liksom.
2: Ja.
0: Kan ikke ordne dette selv. Men selve ideen er jo så bra.
2: Ja.
0: At jeg synes det var veldig kult, det.
2: Ja, altså de vil jo, de får jo en litt sånn feil overskrift egentlig, for det er jo ikke det at de ber om penger, de ber jo kommunene, om de har lyst, så kan de være med, så kan de bidra noe av.
0: For produksjonen er jo dyr da, når det skal gjøres på denne måten, lyd, video og dronebilder med en beregnet totalkostnad på omtrent 800 000.
2: Ja, så kan de være med å betale.
0: Ja, men forløpig så har de ikke fått noen respons. Det er forferdelig treg kommune da. Så vi får håpe at de hiver seg rundt og ser verdien i forhold til reklame av dette her. 10 000 for en kommune er jo ingenting.
2: Nei.
0: Planen er at innspillingen skal skje i september.
2: Har de en kommunedirektør, for eksempel, altså en rådmann eller en ordfører, så kan jeg si, her hos oss så får de 20, men da vil vi ha to setninger.
0: Ja, vi har to setninger.
2: Vi vil i hvert fall ha to setninger.
0: Ja.
2: Dette lar seg fikse.
0: Ja da, for hvis ikke det kommer midlet inn her, så vil ikke prosjektet bli gjennomført. Så jeg synes det hadde vært kult å få sett ferdig produktet.
2: Kjempegøy.
0: Vi backer.
2: Ja, vi backer.

0: Igår, Åge, så satte man ned. Det var veldig tilfeldig, for at jeg visste du at det var sånn landskytterstevne nå?
1: Nei, men jeg visste like overrasket hver gang det, ja. For plutselig så ser jeg det i avisen. Ja. Landskytterstevne, jeg husker at jeg har familiemedlemmer som er med på dette hvert år.
0: Ja, ikke sant? Og så selvfølgelig så lider det med.
1: Ja.
0: Tyder på at de er helt i Norgestoppen, kanskje?
1: Nei, det er jo ikke det, men de synes jo dette her er veldig moro, tydeligvis.
0: Ja, ja.
1: Drar de fra Nordmøre og langt ned til Evje for å være med på landskytterstevne. De har vært overalt.
0: Ja, ja, men jeg synes faktisk det er fascinerende. Så jeg var veldig glad for at jeg dumpet innom i går, for at jeg blir så imponert. For at det er 200 meter.
1: Ja, det er det.
0: Jeg har selv vært og skutt på 200 meter i Forsvaret.
1: Ja, men du var god til å skyte, du.
0: Ja, men det var veldig tilfeldig, for jeg hadde ikke noen nerve, for det kom så uforberedt på meg, så jeg klarte ikke å bygge opp noen nerve.
1: Nei.
0: Men tenk deg, de her som har de har kamera i fleisen,
1: ja,
0: de vet det er landskytterstevne, du har sikkert en puls temmelig høyt, og så presterer du på 200 meter sånn som de gjør.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er så imponerende.
1: Og de er så skuffet når de skyter 9, noe.
0: Ja, ja, ja.
1: De er så skuffet da.
0: Caroline Finnestad Lund, bare navnet tilsier jo at du har noen gener der.
1: Er det hun som er barn av Søgne Skytten.
0: Tor Harald Lund, som ble skytterkong i sitt tid, og skytterdronninga Mette Elisabeth Finnestad.
1: Ja, de har gode gener.
0: Det er foreldrene.
1: Ja.
0: Så hun har nok blitt dratt med opp igjennom, tenker jeg.
1: Blitt piska hun.
0: Men nå er hun sinnssykt god selv, så nå er hun klar for kongelaget.
1: Ja.
0: For i går fikk jeg sett noe skytt, og fikk 248 poeng, og 11 sentrumstiåret.
1: Ja.
0: Det er jo noe å si om du er inne i sentrum.
1: Ja, ja, ja.
0: Og dermed så endte hun på fjerdeplass på kongelaget, så da ligger vel på skive nummer 4 av de 15 som skal være med i kveld.
1: Fantastisk. Hvor ble det da, Kjell Kristian Rike?
0: Nei, det kan du si. Men hva var det, han er Solbakken?
1: Ja.
0: Og i går, du burde sett sendingen bare for å høre på han.
1: Ja.
0: Det er vært så bra i går. For ja, altså, dialekten kom så fram i går.
1: Og så har store forventninger til.
0: Og han var over av begeistring for stedet de var på. Det var Lesja, tror jeg.
1: Ja.
0: Og bare det, hans beskrivelse av stedet og alt.
1: Ja, altså. Det er jo nærheten, vet du det?
0: Ja, fantastisk sending, og fantastisk resultat for Caroline. Det har aldri blitt skutt fullt på landskytterstevne. Altså, bare tiere. De har holdt på i 133 år nå, ingen har klart det.
1: Det er steisigt, altså. Men la oss håpe på, husk bare, når de skyter, vet du, når de skyter med, i OL med sånne miniatyrvåpen, da regner de 10,
0: ja,
1: noe.
0: Ja, det.
1: Så sentrum er det.
0: Ja.
1: 10, altså,
0: og hadde en som var 9,9, tror jeg, den 9 år, og nå fikk den ene av dem.
1: Å, da er de så leise.
0: Ja, ja.
1: Det er 200 meter.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke sett blinken en gang.
0: Hadde jeg skulle intervjue, så skulle jeg visst hva hun prate om, for at innimellom når hun skyter, så står hun og prater med seg selv.
1: Ja.
0: Og jeg vet at når jeg gjør det, så er det ikke mye fornuftig som kommer der.
1: Nei!
0: Så jeg tenker at en toppidrettsutøver som hun, det må jo være noe fornuftig.
1: Ja, det er klart.
0: Jeg tviler på at hun tenker på slakt og eikestøl, og hva hun skal kjøpe der neste gang
1: hun er innom. Sikkert ikke, hun tenker sikkert at hun må snakke til seg selv litt,
0: ja.
1: Få på plass fokus.
0: Ja.
1: Hadde jeg lukket på den skiva, så hadde vi, da hadde Ola Lunde sagt rett til kviten.
0: Ja, ja, ja. Bomma på skiva,
1: ja, ja, ja. Nei, de er imponerende. Vi heier da.
0: Vi heier på Karoline.

0: Vi skal dra oss ut av time 1, prate blant annet litt om elsparkesykler og bensintyveri i time 2, så har du lyst til å høre mer om det?
1: Ja, vi vil for eksempel kanskje snakke om sånne fjerne yrker, tror du?
0: Fjerne yrker?
1: Ja.
0: Ok.

0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene i fred, krise og krig, i små mobile lag, og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte til et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Vind på nordøstlig til østlig bris er da. I ettermiddag dreier ned til sør-vestlig bris. Frisk bris på kysten øst for Oksøy. Skyer og regnbygge utover dagen kan hende med torden. I kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke i østlige område. Og så kan det også ligge litt lokal tåke enkelte plasser i løpet av dagen. I morgen torsdag sør-vest-vestlig bris, periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyer og regnbygge kan hende med torden. Fra om kvelden, nordvestlig frisk bris utsatte steder, stiv kuling på kysten vest for Lindesnes, stort sett oppholdsvær og litt lettere skydekke.

0: Tror du det?
1: Jep.
0: Det yrker ute der ute som I ferd med å forsvinne. Mm-hmm. Skomakere for eksempel, de vil færre og færre skomakere. Det finnes det skomakere ute på senteret om dagen?
1: Det jo ikke så lenge siden det var, men jeg litt usikker på om vedkommende her nå.
0: Det finnes vel kanskje en skomaker I byen da, kanskje? Jeg vet ikke. Skredder og sånt, nå finnes det I Markens gate?
1: Ja, ingen anelse.
0: Nei. Men min far, han var utdannet bøtker.
1: Bøtker?
0: Blant annet, han var utdannet mye rart, min far. Men han var utdannet bøtker, og vet du hva det for noe? Nei. Vet du hva de lager for noe?
1: Jeg har hørt ordet før.
0: De lager tønner, sånn at
1: det ikke tønner. Stemmer det.
0: Men vet du hva en gjørtler for noe, for det?
1: Nei.
0: For det Otto Eidersen også. Han gjørtler.
1: Ja, ok.
0: Og da tenker jeg, hva en gjørtler da? Nå hørte vi at min far som var bøtker lagde eiketønner, det betyr at en gjørtler gjør noe som spesielt annet. Da. Han altså da en av fryktelig få, den siste I yrket.
1: Oi,
0: han.
1: Det litt kult.
0: Ja, 70 år gamle Toto Eide.
1: Nei, det 70 år, ja. Ja. Nei, det gjør det liksom ikke så mye om man tretter sider, altså.
0: Nei, men jeg må jo si det, når jeg ser bilder av Toto Eide, så ser han jo ikke om det 70 år heller, da.
1: Nei, det kan man si. Ja,
0: men han altså, han restaurerer nemlig bronsje og sånne messing ornamenter I kirker og sånt med et nytt statlig kirkebevaringsfond okay. står det så kan det bli økning I restaureringsoppgaver for kirker landet rundt og der har du jo da altså Toto Eide som den siste gjørtler I Norge
1: fascinerende
0: han driver støype vet du det bildet av en form han har lavd og det da skal det rett og slett støpes en kopi av en flaggline holder
1: Gjørtler, var det du sa?
0: Gjørtler, ja. Som da rett og slett som restaurerer messing og kobber og den slags i forskjellige kirkelige greier Tenk å sitte og være den siste gjørtleren.
1: For da det med at de har ikke noen gjørtlerlinje på noen universitet for tiden?
0: Sikkert ikke, hverken det eller bøtker vil jeg tippe, tenker jeg. Hvis du søker deg inn på gjørtlerlinja, så tror jeg du blir nok så ensom, tenker jeg. Men tenk å sitte og vite at du er den siste gjenlevende I det yrket.
1: Ja.
0: Hvem skal gjøre det da?
1: Nei, hvem skal gjøre det da? Men det må jo tyde på at det ikke så mange oppdrag de har.
0: Eller den siste som driver et aktivt gjørtlerverksted, tror du?
1: Ja, men jeg tenker meg selv kanskje de har... De gjør det på andre måter nå, siden det, for det ellers ville det jo vært flere av de.
0: Ja, det vært sikkert andre måter å gjøre dette her på, men nå kan det bli travle dager for Toto.
1: Ok.
0: Fordi at et statlig kirkebevaringsfond på 10 milliarder skal ut I sving.
1: Oi.
0: De neste 20 årene. Jeg vil nok tippe at det, kanskje Toto ikke gjørtler så mye om 20 år, men...
1: Nei, det skal vi kanskje litt...
0: Men,
1: han så jo unge da,
0: så han gjørtler jo nå, ja.
1: Ja,
0: men det må være litt spesielt å sitte og vite at du den siste...
1: Mm.

0: Radio Lolan.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lolan Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Frode?
1: Ja?
0: Hva tror du har skjedd på, lurer på om vi på Sicilia nå? For der, skjønner du, der bada folk i pengesedler.
1: Bare, det er jo bare kjeltring bak der, det er jo ikke rart.
0: Bare mafia.
1: Cash, snabba cash.
0: Ja, det var snabba cash. For badegjesterne, de kastet seg ut i sjøen, ja. Da pengesedler for millioner plutselig flyttet i land.
1: Oi, sant, uff da.
0: Og så står det, politiet etterforsker mystisk pengefunn.
1: Ja.
0: Dette her skal altså dreie seg om, om badegjesterne på Sicilia som opplevde denne her pengeflommen av eurosedler som da drev mot stranden. Og hendelsen skulle ha skjedd etter at en motorbåt fra Malta fikk motorstopp. Og to menn kastet en kjølebag med penger i havet.
1: Det var vel en grunn til at de gjorde det.
0: Vil du tippe det? Ja. Politiet rykket da rast ut og ba badegjestene må levere tilbake pengene, mens en av mennene ble pågrepet. Opprinnelsen til de nesten 8 millioner kroner, Frode, er fortsatt ukjent, og etterforskning pågår. Folk nøt en varm dag og sjøen, plutselig kom det bunker med eurosedler flytende mot stranden, Frode.
1: Ja.
0: På få sekunder så kastet flere seg ut i vannet for å sikre seg penger. Det er jo ikke noe rart. Jeg lurer på om de fikk tilbake alle.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo lurt det rett ned i spidoen.
1: Men jeg vet ikke helt hva det kom ifra, men det aner meg at de trenger ikke å leie det sånn inn sånn veldedighet og sånne ting.
0: Nei,
1: altså... Jeg tror ikke de finner noe svar der.
0: Det er nok ikke noe rakettforskning etter. Jeg trenger ikke å spalte atomen for å skjønne hvor dette kommer fra. Den ene av de ombord tog med seg en kjølebag og kastet den og seg selv i sjøen. Da skjønner vi at her er det noe som ikke tåler dagens lys. Og ifølge politiet
1: så har vi plukket opp av en båt liksom når det gjør det skjønner, så ligger en kjølebag litt lenger, for jeg har ikke peiling, sånn der, jeg vet ikke, han kom flyet han som frier.
0: Jeg redder kjølebaggen din, og sier de, nei, det er ikke min.
1: Det er ikke min.
0: Aldri sett. Men ifølge etterforskningen så ble nesten hele beløpet sikret.
1: Oi.
0: Så nesten, står det. Vi har noen som hadde vet nok til å stuke den rett ned i spidoen. Tror du ikke det?
1: Jeg tror det.
0: Men vi trenger å lure på hvor det kom ifra.
1: Nei, det er i hvert fall sant. Ja.

0: Elsparkesykler er det jo, det har det jo egentlig vært fokus på helt siden de kom, for det at, men så har det jo de siste årene tatt litt av da, i forhold til utleiesykler, som det er usannsynlig mange rundt forbi, ja. Som er et irritasjon for mange, for de blir slengt vekk.
1: Ja, de gjør det.
0: Og folk pøbler jo med de her syklene, de hiver de på sjøen, og de smadrer.
1: Jeg kan ikke skjønne.
0: Hva er det som feiler folk?
1: Ja, det er like teit som å knuse vinduet i en bussbu. Ja. Ja, men de går jo som oljelyn.
0: De ja, i hvert fall de private, for de der utleiesyklene, det er det jo et system på, så det, der har de kontroll. Men det finnes jo fryktelig mange private som da skal gå i maks 20.
1: Ja.
0: Men så er det jo, de er så lett å trimme, at du kan få de til å gå over 100 kilometer.
1: Ja,
0: det er galskap.
1: Men hvis du greier å trimme de, hva gjør du da når du trimmer en elsparkesykkel?
0: Nei, altså det er som fartsperre.
1: Ja.
0: Og den kan ofte fjernes enkelt via app eller kabel. Jeg har en sønn som har en sparkesykkel, som de bruker de ikke lenger, men de hadde bare stående, så de kunne lyst til å bare selte de. Men han testet det, bare for å se om de kan, og det var bare inn via en app.
1: Ja,
0: så fjerner du fartsperra.
1: Og der kom Philip i 200.
0: Nei, jeg tror ikke de har prøvd det. Han ville bare se om de kan. Og såpass enkelt var det.
1: Men det er jo livsfarlig. Du tenker på de små hjulene der.
0: Ja.
1: Hvem tør å kjøre i 100 km i timen på en sånn? Tenk hvor lite skal til, for de går ordentlig gærlig. En liten stein i veien.
0: Ja, for de hjulene er så små.
1: Ja, de er som tallerkene, små brødskivetallerkene her, vet du.
0: 345 av 820 kontrollerte elsparkesykler hadde tekniske mangler.
1: Ja, de hadde det. Jeg så ikke en som kjørte foran meg her en dag, og han hadde i hvert fall tatt turtalspillet på si, skal jeg bare love deg, for det gikk ikke 20.
0: Nei.
1: Og det var så vinglete, Frode, at nå tenkte jeg, nå ryker du.
0: Ja.
1: Rett i vass på sengen.
0: Og så er det jo sånn at veldig ofte så står de der uden hjelm.
1: Ja, det er
0: jo det som er en ting, at du kan kante i 60-70 kilometer, men hvis du da treffer huet først i asfalten.
1: Ja, det gjør man jo gjerne da. Så da skal du ha takk.
0: Nei, fytti altså.
1: Men hvilken straff får du for dette her hvis du
0: blir
1: tatt?
0: Jeg er litt usikker. Du blir i hvert fall fratatt sykkelen da. Det er jo det første du får, jeg tror du får en liten bot på det. Men burde det ikke være bare legget inn et krav om at skal du kjøpe en sånn en, maks 20, og det skal ikke være mulig å ta vekk noen fartsperre, ja, det skal ikke være mulig å trimme dem.
1: Nei, de må jo kunne gå an.
0: Ja. Og hvis ikke du klarer å produsere det, så får du ikke lov til å selge.
1: Ja, de må jo kunne gå an. Jeg husker jeg hadde en snøfreser uten turtalsperre en gang, Frode.
0: Ja.
1: Det var tid. Stemplet kom med kule ut av blokka.
0: Ja, fint.
1: Ja, for jeg måtte plutselig gjøre noe sånn med at jeg fjerner noe som lå foran til snøfresen der.
0: Ja.
1: Jeg vet ski eller et eller annet sånt da.
0: Mm.
1: Og da gikk han jo alldeles ut av fatning.
0: Ja, for han ble stående sier fri.
1: Ja, og da gikk han så, hørte du at det begynte å se, og så sa det, og så var det et kjempesmell, så kom stempelet rett ut av blokka.
0: Det er sånn, det begynner bare å riste litt, så står han bare og hopper etter.
1: Da var det bare å trekke den med seg inn i garasjen. Ja.
0: Kulest er jo for at du får trimme en sånn en. Det må jo være gøy da.
1: Ja,
0: den, du må halvvis, hva får du trimme etter, kan du løpe etter?
1: Da henger du som en slips etter. Ja.

0: Radio Loland.
1: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
2: Bingo!
3: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Lolands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Triks Byhaven, Triks St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Triks Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
4: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Så skal vi rett og slett trekke oss tilbake litt.
1: Skal vi det, ja.
0: Kom tilbake igjen i morgen.
1: Ja vel, vi får satse på det da, Frode. Det tar seg jo og går mot helgen da, altså. Vi har jo et par sendinger til, men vi er tilbake i morgen. Folk må jo bare kose seg i gråværet.
0: Ja, det
1: må vi gjøre. Så høres vi igjen.
0: Vi høres igjen i morgen. Ha det.

0: Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Jeg håper at du har en ond fin hittil. Jeg har planer om å fortsette på en fin onsdag, men hvis ikke onsdag, onsdagen helt tipptopp, så håper jeg jo at jeg kan være med å dra onsdagen bittelite grann opp også. Jeg vil ikke sette lista for høyt, for det alltid så ødeleggende å skuffe seg selv i bunn og grunn. Så da får man bare sette lista litt lavere, så går det antagelig bra. Jeg heter Hanna og planer om å sitte her 2 timer fremover og bli kjempeglad hvis du vil være med.

0: det den 5. august I dag, og vi skal se om vi ikke kan lære litt av historien fra dagens dato. For eksempel var det sånn at de første elektriske trafikklysene ble installert I Ohio, USA, I Cleveland på denne dagen I 1914. Marilyn Monroe ble funnet død I senga si med tomt glass sovetabletter ved siden av seg på denne dagen I 1962. Og fremdeles går diskusjonene om det var en overdose hun tok selv, eller hva som egentlig har skjedd der. Det var den største versjonen av stoleleken som fant sted, rekord der I 1989 på den 5. august. Da var det 8238 personer som deltok I stoleleken. Robert Downey Jr. Ble dømt til 3 års fengsel for gjentatte brudd på en betinget dom som han hadde fått på denne dagen I 1999. Og så var det Will Smith sin kode Jada Pinkett Smith som avslørte at hun hadde blitt tilbudt rolle I Charlie's Angels, men hadde takket nei på denne dagen I 1999.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
3: Hva fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: scratchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Se for meg at uansett hvor privilegiert og godt satt du så det et eller annet med den surheten når en film du har takket nei til på en måte plutselig slår seg opp og blir kjempesvær, sånn som den ble da for de tre damene som takket ja til hovedrollen I Charlie's Angels. Jeg husker ikke navnet på alle tre akkurat nå. Det Lucy Liu, og så det hun Drew Barrymore, og... Cameron Diaz, sånn var det. Ja, ikke noe Jada Pinkett Smith I hvert fall.

Døde hunder biter ikke et ordspråk som finnes I mange varianter og på mange språk, men det betyr jo det samme overalt da, at den som død kan I hvert fall ikke skape problemer for noen. Og vi må helt tilbake til år 48 da, og Julius Caesar sin tid for å finne opphavet til dette ordspråket her, for det var Farsalos, en by I Thessalia som Julius Caesar vant over Pompeius på da. Og det var I forbindelse med det her at Theodotus, faraons lærer, hadde lyst til å oppnå velvilje hos Julius Caesar, og fordi de døde biter ikke. Caesar syntes tvert imot at handlingen var foraktelig da, og involverte med tiden drap det også. Men Theodotus argumenterte I hvert fall videre, eller levde videre dette argumentet til Theodotus som et ordtak da, at den som død kan I hvert fall ikke skape noen problemer heller. Døde hunder biter ikke.

Den som sover synder ikke har vel også vært innom tidligere som uttrykk. Det jo også kanskje mer brukt enn døde hunder biter ikke. Men det har jo gjerne med det samme å gjøre da, at det vanskelig å få gjort noe gærent når du ikke til stede på mange måter. Og kanskje litt søtere den som sover synder ikke, for da liksom, da det på et eller annet tidspunkt at noen skal våkne igjen da. Det det jo ikke med en død hund på mange måter. Ja, jeg tror du skjønner hvor jeg vil den.

dance. Det er jo, som vi vet, viktig for oss å yte på jobben. Det er jo sunt å bruke huet og kroppen og greier for å prestere. Men det er faktisk like viktig med avbrekk, der vi gjør og tenker på noe helt annet enn arbeidsrelaterte oppgaver, utfordringer eller det stresset som vi har i hverdagen. Og vi har jo ferie og helg av en grunn, kan du si. Forskere har sett litt nærmere på dette her, og de sier at folk sliter med å koble seg helt av jobben når ferien eller helgen starter, fordi man gjerne har hjemme eller hyttekontor i umiddelbar nærhet og skal bare kjøre av gårde noen e-poster eller lese gjennom det som har kommet eller den type ting. Men det ber altså forskerne også om å holde oss unna, for det er fort gjort å bli utbrent hvis man hele tiden skal putte bittelite grann jobb inn i ferien.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Forskerne sier også at det viktig å ta ferie og et helt avbrekk fra jobben. Det du må gjøre, og de beste tipsene forskerne har for å unngå å jobbe i ferien, det å bestemme seg for at du ikke sjekker e-post og ikke tar jobbrelaterte telefonsamtaler eller logger deg på jobbsystemene. Og så avinstallerer du e-postappen på mobilen, du slår av push-varslene, og så må du lage deg noen mobilfrie tider eller zoner i løpet av feriedagene. Og så spør du deg om du virkelig trenger å ta med mobilen når du skal ut av hjemmet noen timer.

Gjennom sommeren, både arrangementer jeg har vært på selv, men også arrangementer som jeg har liksom sett dokumentert på sosiale medier, så det en ting som slår meg. Hva I alle dager har skjedd med den sosiale intelligensen og respekten som vi hadde for folk før? Eller hadde vi det ikke før, bare at jeg har glemt hvor ille det egentlig var, eller at jeg var så godt vant med det før, at jeg ikke har lagt merke til det før nå på en måte. Men gud av meg, når folk står og presenterer ting på en scene, så det ulidelig respektløst, synes jeg, å drive og humre og prate og bråke I salen, både for de som på scenen, som jo merker at folk ikke følger med, men også for de andre I salen som har reist dit for å få med seg det som på scenen. For de vil jo gjerne høre og få med seg hva som foregår der, men får ikke til det på grunn av irriterende folk som ikke kjenner sin besøkelsestid.

Det den 5. august I dag har du bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med rockeren Youngblood som fyller år I dag. Vi har Travis McCoy, han som sang Billionaire for noen år tilbake som har bursdag I dag. Og så har vi gitaristen I Kaisers Orkestra, Terje Winterstø Røting, som har bursdag I dag. Pat Smear, gitaristen I Foo Fighters og Nirvana blant annet, fyller år. Og så skal vi også gratulere Louis Walsh, en av dommerne I X-Faktor I Storbritannia, som fyller år I dag.

0: Statsforvalterne i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et råviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: Håper at du har en fin onsdag. Vi har kommet oss halvveis gjennom uka. Det fint å ha deg her. Jeg synes det så trivelig selskap, og så håper jeg at jeg kan være med og bidra til at dagen din fortsetter å være god, eller at den løftes litt grann til og med. Det jeg som heter Hanne har planer om å sitte her en times tid til, så hvis du har lysten på det, så håper jeg at du blir med meg videre også i denne onsdagen, så skal vi fortsette å kose oss litt.
1: One more shot.
2: Yeah.

En liten tur inn I kalenderen viser oss at det dagen for høykultur hva gjelder mat. Altså, kultiverte matelskere, de digger østers. Det I hvert fall inntrykket jeg har fått. Da det bare å ønske velbekomme. Det bloggerdagen I dag også. Det vel ikke lov å si bloggere lenger. Det vel influenserdagen da, på en måte. Men den kan best feires med å lage seg en blogg dersom man kjenner på skrivetrangen. Men hvis du ikke kjenner på det, så går du an å lese andres verker I hvert fall. Jobb som en hund dagen, det hunder som aktive dyr, og dagen her oppfordrer deg til å jobbe på å være like aktiv som den firbeinte bestevennen der hjemme. Til slutt, undertøysdagen skal sette søkelys mot undertøy og hvordan vi gjemmer det vekk da, det gjør vi jo. Og I New York for eksempel så feires dagen med å samle seg utendørs I undertøyet for å feire selvtilliten for eksempel.

Sender ut en stor hilsen til Osvald og Oskar som har navnedag I dag. Jeg håper at det blir en fin feiring, at man får ut av det det man ønsker, og I hvert fall da at man kan bære navnet sitt med stolthet. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen, og de kommer fra en skuespiller som heter Elizabeth Taylor, og hun har sagt «Å gjøre 20 menn forelsket I deg på ett år ingenting, men å holde på en elsker I 20 år, det en kunst».

Hvis du partner, har du noen gang fått spørsmålet «Hvorfor elsker du meg?» For det er jo noe som vanskelig å svare på. Og for veldig mange. Man kunne jo bare ha slengt ut en sånn «Fordi du snill, du morsom, du vakker, du smart, ferdig» liksom. Men det ikke nødvendigvis det lureste svaret å gi, for da sier du jo ting som du elsker ved noen, men det forklarer ikke nødvendigvis hvorfor du elsker akkurat dem. For hvis du sier «Jeg elsker deg fordi du morsom», ja, men hva med alle de andre morsomme menneskene da? Skal du liksom begynne å falle pladask hver gang noen leverer en vits du ler av ved kaffemaskinen? Det jo ikke greit i det hele tatt. Så det jo veldig vanskelig å liksom komme i dybden av det, men kjærlighet ikke en sjekkliste. Det ikke et jobbintervju heller, for så vidt. Men det jo noe som bygger seg opp over tid. En felles historie med masse minner.

0: vi slår fällande stian. Tar varandra emot en lyssnare.
1: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
2: Don't worry.
1: Hver torsdag klokka 20.30.
2: Be happy.

felles investering og alt det som på en måte gjør at mennesket etter hvert blir flettet inn I en sånn egen historie, når et par liksom glir inn og flettes inn I en egen historie, da man liksom på det nivået. Så I stedet for spørsmålet hvorfor elsker du meg, så burde man kanskje snu litt grann på det og spørre sånn, hvordan kom du til å elske meg, så hvordan falt du for meg? Og så på en måte det andre, det jo den felles historien som man har bygget opp sammen.

0: Forskere har faktisk sett på hvor høyt du kan hoppe fra uten å få skader. Det amerikanske forskere som har simulert noen teknikker med en figur, og de har funnet ut hvordan man kan hoppe uten å få skader, eller hvor høyt man kan hoppe fra uten å få skader, hvis man hopper riktig, vel å merke. Og hvis man har konklusjonen foran seg, så kan man jo bare dra på med fasit her. Hvis du går for militærstyrke, stup så vennligst ikke gå over 8 meter over vannet, for da kan det fort by på skader. Ved vanlig stup så er det over 12 meter man skal unngå, og hvis man bare skal hoppe strakt ned med armene ned langs kroppen og bare treffe vannet der, så er det hopp opp til 15 meter som er anbefalt dersom man ikke går inn for å bli skadet, da. Det er jo et eller annet med det også.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Den største høyden noen har sluppet seg fra med stup svimlende 53,9 meter. Det en sveitsisk våghall som heter Oliver Favre som utførte den prestasjonen tilbake I 1987. Men når man stuper med så ekstreme høyder så blir jo kroppen også utsatt for enorme krefter når den treffer vannet. For du har en kropp som vil fortsette nedover, men så har du et vann som bare brått stopper opp alt. Så der snakker vi G-krefter.

Fra voldsomme høyder og farlige svev, så skal vi til noe som langt mer ufarlig. Vi skal faktisk til noe som helt nødvendig, og det å ta pauser. Få noen avbrekk i løpet av dagen sin. Det kjempeviktig det, og da en måte jeg har funnet ut helt genial å gjøre det på, og det å opplyse deg om ting du ikke har behov for å kunne, for da slipper du stress rundt det å pugge på ting. Du blir ikke testet i dette etterpå, og i tillegg så får du noe annet å tenke på hvis det noe som opptar hodet ditt akkurat nå. Kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så skal vi inn i temaet geografi, romfart og reise. Det går som følger. Venus den eneste planeten i solsystemet vårt som roterer med klokka. Resten av planetene roterer mot klokka.

Vet du hva, jeg har hatt en supertrivelig onsdag sammen med deg, men nå begynner magen å rope etter mat, så jeg får pakke sammen tingene mine og få I meg et lite måltid her. Hva du bruker onsdagen din videre på, det blir helt opp til deg, men jeg håper at du lover å kose deg så mye det lar seg gjøre. Prøve å se positivt på ting, og så høres vi igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

0: Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerendirektør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Onsdag den 5. august har faktisk brakt litt regn til Sørlandet. I natt så regnte det. Våknet et par ganger i løpet av natta og hørte at det regnte med lame.
1: Ja, det litt deilig det.
0: Ja, for da tenkte jeg, ok, dette var faktisk godt.
1: Det litt godt å legge seg når det regner.
0: Ja, det det jo. Og så tenkte jeg, det godt for jorda nå, for det har vært så tørt at det helt vilt.
1: Ja, det bra for vannmagasinet. Jeg leser det. Jeg tog med vannmagasin.
0: Ja, det gjør.
1: Og det skulle jo nesten bare mangle da, når det har vært sånn en sommer da.
0: Ja, og jeg tror ikke jeg bitte en hogg om. La oss bare ta ja, det med en gang.
1: Litt skuffende, må jeg si, når jeg kom på jobb i dag, og du forteller meg at det var bare litt, du fikk en litt sånn kvist i leggen.
0: Irritasjon på akillesen, rente doktoren med det var. For dette, jeg var ikke på doktoren på grunn av det. Nei, det hadde vært litt fløy.
1: Det var en annen sak.
0: Ja, det var for meg et annet familiemedlem, og så bare spørte jeg sammen slengen, du, det står en kvist ut av beinet mitt her.
1: Det er egentlig ganske dramatisk når du forteller det.
0: Ja, men når jeg sier at kvisten var 4 centimeter lang, ja. Så det er ikke store kvasten, for å si det sånn.
1: 4 centimeter lang og tynn som et strå.
0: Ja, ja.
1: Da er det jo... Men vi lurte jo på om det kunne være hoggorm.
0: Nei, det er ikke graden, liksom.
1: Nei, det står ikke en fyr ut av leggen din der. Men vi lurte på om det kunne være hoggorm.
0: Ja, for jeg ble så lamma på kvelden, så ble jeg så lamma bak i leggen, og var vondt å gå, rett og slett.
1: Ja, så jeg...
0: Og det er fremdeles...
1: Ja, men jeg hadde jo det er jo stygt å si, men jeg hadde jo håpet det var litt mer dramatisk. Jeg håpet jo på hoggorm.
0: Jo, men da hadde jeg jo fått panikken, vet du. Nå kommer det i sentralnervesystemet, nå kommer det til å kollapse her snart. Har du gått og tenkt på det hele tiden, vet du?
1: I natt så var det organsvikt. Ja, det var nyere enn kollapse.
0: Er det galt alt?
1: Leverflekker i ansiktet. Ja, ja. Nei, men det
0: så
1: var...
0: Så har du siddet alene liksom i dag og hatt sending der.
1: Så måtte jeg ta sendingen selv, fordi Frode hadde blitt bitt av hoggorm.
0: Ja.
1: Men det var ikke sånn.
0: Nei, doktoren mente med at det mest sannsynlig var kvisten som hadde tirret litt. Kanskje noe stoff i den greina også, som gjorde at det ble tirret litt på kilsen.
1: Ja.
0: Så jeg måtte bare se den. Hvis ikke det ble rødt og sånn innen noen dager, og de gikk litt tilbake igjen, så var det greit.
1: Ja.
0: Da kom det til å gi seg.
1: Kjedelig.
0: Jeg kan lide deg skade.
1: Ja,
0: jeg lov det.
1: Ja, når du ute går, eller du trenger ikke si det går, men lett jogg.
0: Ja.
1: Så er det gitt deg skade, helt klart.
0: Ja, for det at
1: jeg merkte... Hvordan fikk du til dette her da?
0: Nei, men jeg holdt jo på å rydde...
1: Du skal ikke få en kvist i leggen.
0: Jo, men jeg holdt på å rydde, og så var det noen sånn irriterende buske som vi har rydde hos oss, som stikker uansett hvem du tar på dem,
1: de,
0: så stikker de. Så jeg trodde det var en liten sånn en som hadde på et eller annet vis, ikke da kom henne inn og snudd med eller noe sånt.
1: Nei, skuffen er at Ivar Hågorm, faktisk. Men nå er det jo sånn, nå får du jo gå med litt sånn halvstiv legg da, så går det sikkert
0: godt. Det er noe som er stift
1: for tiden. Ja, det er godt enn noe som er stift for tiden, ja. Uten hjelpemidler, det er helt nytt.
0: Skal vi hive oss rundt ved?
1: Hvorfor ikke?

Vind på nordøstlig til østlig bris i dag. I ettermiddag dreierne til sør-vestlig bris. Frisk bris på kysten øst for Oksøy. Skyer og regnbygge utover dagen kan hende med torden. I kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke i østlige områder. Og så kan det også ligge litt lokal tåke enkelte plasser i løpet av dagen. I morgen torsdag sør-vest-vestlig bris, periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyer og regnbygge kan hende med torden. Fra om kvelden, nordvestlig frisk bris utsatte steder, stiv kuling på kysten vest for Lindesnes, stort sett oppholdsvær og litt lettere skydekke.

0: Dagen i dag jo den 5. august.
1: Overhovedet ingenting.
0: Ingenting?
1: Ingenting.
0: Ikke slaget ved Matranda en gang?
1: Nei, altså, jo da, men det et slag hver dag.
0: Ja.
1: Det ikke ved Matranda, så det jo på Stiklestad eller et eller annet sånt, og det mye slag.
0: Men slaget ved Matranda, det var 5. august 1814, og det var den svenske-norske krigen da, i forbindelse med den, at det var noen styrker som møtte hverandre i et slag. Svensker da hadde omkring 50 fallende og 126 sårede, mens det på norsk side var omtrent like mange fallende og 64 sårede.
1: Ja, hva gjorde de? Hvorfor hadde de felttog i Norge, de svenskene? De ville lære seg, holde seg unna.
0: Ja, kanskje burde lese litt med sånn historie for å vite om dette, men ok.
1: Ja, men
0: det, de fighta på den tiden også.
1: De gjorde det, de var nok så krigersk, skal jeg si det, på den tiden.
0: Ja.
1: Ellers er det, jagger meg ikke mye rart, Frode, altså.
0: Nei, jeg synes jo den delvise prøvestansavtalen som ble underskrevet i Moskva, det dreier seg da selvfølgelig om atomvåpen, det var i 1963.
1: Ja, delvis.
0: Det er litt sånn diffust begrep.
1: Ja, når det er delvis diffust, da tenker vi at, ja, altså når de skriver under, skriver de bare under med et par bokstaver, da, eller?
0: Ja, ellers er det sånn at når de da har testet en, og så sier jeg, ja, men jeg var jo egentlig prøvestans, ja, men nei, det er bare delvis.
1: Ja.
0: Så vi måtte bare teste litt.
1: På nederste linja, det de skriver så står det bare, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Vi får nesten bare se.
0: Mm.
1: Hvordan gikk dette da?
0: Jeg er litt usikker.
1: I 63, det.
0: 63, ja.
1: Og så kom 80-tallet med store opprustninger, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kalde krigen. Jeg vet ikke helt hvordan det gikk.
0: Jeg lurer meg på om de har kontroll på alle atomvåpnene som finnes.
1: Nei, sikkert ikke.
0: Tror du ikke det finnes noen rundt der som har sittet på et eller annet galskap?
1: Se på det i USA, for eksempel. Plutselig på en kornåker, så er noen som ramler ned svært hål.
0: Ja.
1: Det er, vet du.
0: Det er plutselig.
1: Det er noe de glemte.
0: Ja, den hadde vi glemt, ja.
1: Ja,
0: her var den, ja.
1: Og den driver å lekke litt.
0: Og økonomer 2014, det.
1: Ja, den lekker litt av den.
0: Ja.
1: Så det er ikke rart at de er født med 11 fingre der, borte i Alabama.
0: Nei, det er et forferdelig våpen.
1: Ja, det var jo noen som kom på dette her, Oppenheimer.
0: Ja.
1: Det var jo en kar som sørget for at det ble i orden, i hvert fall.
0: Ja.
1: Det er ikke
0: bare... Det var jo norsken faktisk også som var med på det.
1: Ja, det var det, ja.
0: Det var flere i filmen.
1: I var Ballangrud.
0: Nei, men det var en norsk som var med.
1: Var det det?
0: På filmen var det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, var det.
1: Det var jo han, Ausa Furevåg.
0: Ja, det var det.
1: Jeg fikk seg... Og så kunne han få en rolle i en så viktig
0: film. Nei, fascinerende.
1: Altså, Norges historiens tåpeligste tryne.
0: Ja.
1: Han får en rolle i den. Nei, det...
0: Hadde Colin McRae vært i livet i dag?
1: Da han kjørte bil.
0: Han kjørte bil. Han kjørte meget bra rallyfører. Født samme år som oss, like gammel.
1: Ja.
0: Men død altså i 2007.
1: Åja!
0: Så er jo ikke blant oss lenger. Men det var en relativt god rallykjører på 90-tallet.
1: Ja, det får man si. Altså, han kjørte vel. Han kjørte vel det samme Petter
0: Solberg.
1: Petter Stordalen,
0: ja. Petter Stordalen.
1: Petter Stordalen.
0: Ja. Eller Solberg, om du vil. Ja. Nei, ellers var det ikke mye gøy. Marine Le Pen, fransk politiker, født i 1968. Ellers veldig mye kjedelig, så jeg tror vi sier det, skal vi la det bli med det?
1: Husker du Gunvor Galtung Håvik?
0: Ja, jeg husker bare navnet, husker ikke settingen, hvem?
1: Hun var jobbet i utenriksdepartementet, og okay. Var tatt for spionasje.
0: Ah.
1: Husker du hun?
0: Nei,
1: før,
0: husker bare navnet.
1: Før Treholdt også, må du huske. Ja. Hun ble jo spiontiltalt i 1977.
0: Ok.
1: Den godeste Gunvor Galtung.
0: Ja.
1: Vel?
0: Skal du la det bli med det?
1: Ja.
2: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vind.

0: Gummihatt, er ikke bjelleklang som har en...
1: Gummihatt.
0: Ja, men vi skal prate litt om gummihandsker, for er det noe det finnes mye av, så er det sånn engangshandsker. Men jeg må innrømme, jeg var ikke klar over hvor mye engangshandsker som er i drift i løpet av en dag og et år.
1: Det var sjokkerende, Frode.
0: Ja.
1: Det brukes altså 15 000 gummihandsker i timen.
0: Ja.
1: De har en sak i dag, om det TV 2 som har den saken, tror jeg, hvor det da, mens du leser saken, så telles det et apparat som viser hvor mange gummihansker som blir brukt.
0: Jeg har hatt den saken liggende åben nå, siden jeg fant den i sted. Nå jeg oppe i 3612,
1: ja,
0: og det er ikke lenge siden.
1: Nei. Altså, de bruker jo hvor mange gummihansker de bruker, Frode, i år?
0: 133 millioner plasthansker på norske sykehus.
1: Ja.
0: Og det er på sykehus.
1: Ja,
0: tenk på. Det finnes andre plasser også de bruker plasthansker.
1: Ja, de gjør det altså.
0: I alle
1: dager. Det er både frisørsalonger og sånne klinikker som bruker sånne ting.
0: Hæ?
1: Dette med sykehusene, det er altså 3-4 ganger så høyt som gallepiggen.
0: Mhm.
1: Ja, når du setter opp hverandre disse gummihanskene, er det nødvendig?
0: Nei, Dorthea Hagen Oma er smitteoverlege ved Haukeland Universitetssykehus. Ved Helse Bergen kastes det over 11 millioner plasthansker i året. Hun sier det at det var noe som skjedde under pandemien, og vi har ikke helt klart å hanke inn igjen de uvannene som da oppstod.
1: Nei.
0: Med at alt skal liksom beskyttes mot.
1: Det står jo det, på eldresenter og sånt, du trenger ikke gummihansker for å greie håret på folk og sånt.
0: Nei.
1: Men de bruker jo det, vet du nå.
0: Nasjonalt så førte forkastede plasthansker til nesten 3500 tonn i CO2-utslipp i fjor, og tilsvarer 2700 flyturer fra Oslo til New York på ett år.
1: Ja, det er bare...
0: Det er mye, og det er kun plasthansker på sykehus.
1: Ja, det er...
0: I alle dager.
1: Det er helt ille, altså.
0: Ja.
1: Hvor mange handsker er du oppe i nå, da?
0: Oppe i 4000, kanskje. 3900, det passer 4000 akkurat i... dette øyeblikket.
1: Ja, og det var en sak som vi kikket på for 10 minutter siden.
0: Ja, noe sant.
1: Nei, hva skal man gjøre med det her da?
0: Nei, hva skal man gjøre? Det må jo, altså i løpet av en time, 15 000.
1: Ja, men tenk på de som produserer gummihansker, det må jo være alldeles, de må jo ha fått en ny verden.
0: Ja, det er galt. Stablet opp på vannet, så er jo gallepiggen, altså ikke stablet, gallepiggen er ikke stablet opp på vannet, men gallepiggen er jo da 2469 meter høy.
1: Ja.
0: Plasthanskene stablet opp på vannet, det er det du kaster i løpet av et år, 10 640 meter.
1: Ja, det er jo tre gallepiggen, er det? Det er
0: jo helt vilt.
1: Det er så vilt at det... Ja. Har de tenkt å gjøre noe med det?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei. Vi får bare konstatere at det er ikke bra, da.
0: Ja.
1: Dette her... Hvor mange flyturer du sa det var til USA? Det var 2700 flyturer.
0: 2000 etter landet.
1: Det er heftig greie.
0: Ja, det er helt vilt. Du kan lese saken på TV 2, og så kan du se hvor lang tid du bruker på å lese, og hvor mange handsker som er kastet.
1: Ja, nok så fascinerende greier.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Alle har vi vel på et eller annet tidspunkt hørt E6 med DDE.
1: Han kommer inn over Svinesund.
0: Han skal vel opp og rekke en fødsel i Bodø, er det ikke det?
2: Ja, som er målet. Opp med sentral sykehuset, finner han parkeringsplass.
0: Og går mot fødestua.
2: Det han vet å ligge, står det i teksten.
0: Men dette en sang som kom for 30 år siden.
2: 30 år siden?
0: 30 års jubileum.
2: Steik, altså. Ja.
0: Og derfor så har DDE drevet å pusle litt med noen planer om, skulle vi gjort noe spesielt? Jo, kom noen glupe huet opp med, vi laver en road movie, og så spiller vi inn sangen på nytt.
2: Ja.
0: Med folk langs ruta som, som synger.
2: Ja, og det er jo fantastisk, egentlig.
0: Det veldig kult, jo, ja. Tenkt.
2: De ber nå om 10.000 da, fra hver kommune som
0: var det ikke 40 kommuner eller noe sånt?
2: Jo, 45 kommuner
0: 45, ja.
2: Fra Svinesund til Bodø altså, for å være med å lage den her roadmovien da. Og så skal de bruke folk som synger hver strofe her.
0: Det er klart, det blir masse små klipp her, for det at sangen er vel ikke på mer enn 4-5 minutter.
2: Nei, men likevel.
0: Så skal du gjennom 45 kommuner der alle skal synge bittegrann, så er det klart, her skal det planlegges.
2: Det er jo en kjempe idé.
0: Ja, det er en vanvittig bra idé, og for en reklame liksom sånn for de plassene som er med også da.
2: Tenk seg helt fra Svinesund og opp til Bodø.
0: Ja.
2: Alle de små plassene, så får de synge litt strofe.
0: Må jo starte på Svinesund med noen av de som er med i denne 12 på TV2.
2: Ja.
0: Så du har noen kjente fjes i begynnelsen, eller? Liksom,
2: helt sikkert. Jeg starter sikkert med en eller annen sånn profilert 12 her.
0: Ja.
2: Og så går det oppover langs E6-en.
0: Det var sikkert planen her at dette skulle være sånn, å herlig, de som tjener så mye, skal de be om penger, liksom. For overskriften er det jeg vil hylle E6 og ber kommunene noen penger, liksom. Kan vi ikke ordne dette selv? Men selve ideen er jo så bra, at jeg synes det var veldig kult, det.
2: Ja, altså, de vil jo, de får jo en litt sånn feil overskrift, egentlig, for det er jo ikke det at de ber om penger. De ber jo kommunene, om de har lyst, så kan de være med, så kan de bidra noe av.
0: For produksjonen er jo dyr da, når det skal gjøres på denne måten. Lyd, video og dronebilder med en beregnet totalkostnad på omtrent 800 000.
2: Ja, så kan de være med å betale.
0: Ja. Men forløpig så har de ikke fått noen respons. Det er forferdelig treg kommune da. Så vi får håpe at de hiver seg rundt og ser verdien i forhold til reklame av dette her. 10.000 for en kommune er jo ingenting.
2: Nei.
0: Planen er at innspillingen skal skje i september.
2: Har de en kommunedirektør, for eksempel, altså en rådmann eller en ordfører, ja, så kan jeg si, her hos oss så får du 20,
0: ja.
2: Men da vil vi ha to setninger.
0: Ja, vi har to setninger.
2: Vi vil i hvert fall ha to setninger. Ja. Dette lar seg fikse.
0: Ja da, for hvis ikke det kommer midlet inn her, så vil ikke prosjektet bli gjennomført. Så det, jeg synes det hadde vært kult å få sett ferdig produktet.
2: Kjempegøy.
0: Vi backer.
2: Ja, vi backer.

0: Igår, Åge, så satte man ner. Det var veldig tilfeldig, for at jeg visste du at det var sånn landskytterstevne nå?
1: Nei, men jeg visste like overrasket hver gang det. Ja. For plutselig så ser jeg det i avisen. Ja. Landskytterstevne. Jeg husker på at jeg har familiemedlemmer som er med på dette her hvert år.
0: Ja, ikke sant? Og så selvfølgelig så lider med.
1: Ja.
0: Tyder på at det ikke er helt i Norgestoppen, kanskje?
1: Nei, det er jo ikke det, men de synes jo dette her er veldig moro, tydeligvis.
0: Ja, ja.
1: Drar ifra Nordmøre og langt ned til Evje for å være med på landskytterstevne. De har vært overalt.
0: Ja, ja. Men jeg synes faktisk det er fascinerende. Så jeg var veldig glad for at jeg dumpet innom i går, for at jeg blir så imponert. For at det er 200 meter.
1: Ja, det er det.
0: Jeg har selv vært og skutt på 200 meter i forsvaret.
1: Ja, men du var god til å skyte, du.
0: Ja, men det var veldig tilfeldig, for jeg hadde ikke noen nerve, for det kom så uforberedt på meg, så jeg klarte ikke å bygge opp noen nerve.
1: Nei.
0: Men tenk deg de her som har de har kamera i fleisen,
1: ja,
0: de vet det er landskytterstevne, du har sikkert en puls temmelig høyt, og så presterer du på 200 meter sånn som de gjør.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er så imponerende.
1: Og de er så skuffet når de skyter 9, noe.
0: Ja, ja, ja.
1: De er så skuffet da.
0: Caroline Finnestad Lund, bare navnet tilsier jo at du har noen gener der.
1: Er det hun som er barn av han søngende skytten.
0: Tor Harald Lund, som ble skytterkong i sitt tid, og skytterdronninga Mette Elisabeth Finnestad.
1: Ja, de har gode gener.
0: Det er foreldrene.
1: Ja.
0: Så hun har nok blitt dratt med opp igjennom, tenker jeg.
1: Blitt piska hun.
0: Men nå er jeg jo sinnssykt god selv, så nå er jeg jo klar for kongelaget.
1: Ja.
0: For i går fikk jeg sett noe skytt, og fikk 248 poeng, og 11 sentrumstiåret.
1: Ja.
0: Det har jo noe å si om du er inne i sentrum.
1: Ja, ja, ja. Eller,
0: ja. Og dermed så endte hun på fjerdeplass på kongelaget, så da ligger hun vel på skive nummer 4 av de 15 som skal være med.
1: Nei, hun er helt fantastisk. Hvor ble det da, Kjell Kristian Rike?
0: Nei, det kan du si. Men han var der, han er Solbakken.
1: Ja.
0: Og i går, du burde sett sendingen bare for å høre på han.
1: Ja.
0: Det er så bra i går. For det, dialekten kom så frem i går.
1: Ja, og så har du store forventninger til. Og,
0: ja,
1: ja. Nei,
0: og han var over av begeistring for stedet de var på. Det var Lesja, tror jeg.
1: Ja.
0: Og bare det, hans beskrivelse av stedet og alt.
1: Ja, altså. Det er jo nærheten, vet du det?
0: Ja. Det var en fantastisk sending, og fantastisk resultat for Caroline. Det har aldri blitt skutt fullt på landskytterstevne. Altså, bare tiere. De har holdt på i 133 år nå, ingen har klart det.
1: Det er steisigt, altså. Ja. Men la oss håpe på, husk bare, når de skyter, vet du, når de skyter med, i OL med sånne miniatyrvåpen, ja. da regner de 10,
0: ja.
1: Noe.
0: Ja, det.
1: Så sentrum er det, 10,
0: ja.
1: Altså,
0: og hadde en som var 9,9, tror jeg, den 9 år, og nå fikk den ene av dem.
1: Og da er de så leise.
0: Ja, ja.
1: Det er 200 meter.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke sett blinken en gang.
0: Hadde jeg skulle intervjue henne, så skulle jeg visst hva hun prater om, for at innimellom når hun skyter, så står hun og prater med seg selv.
1: Ja.
0: Og jeg vet at når jeg gjør det, så er det ikke mye fornuftig som kommer der.
1: Nei!
0: Så jeg tenker at en toppidrettsutøver som hun, det må jo være noe fornuftig.
1: Ja, det er klart.
0: Jeg tviler på at hun tenker på slakter Eikestøl, og hva hun skal kjøpe der neste gang
1: hun
0: er innom.
1: Sikkert ikke. Hun tenker sikkert at hun må snakke til seg selv litt,
0: ja.
1: Få på plass fokus.
0: Ja.
1: Hadde jeg lukket på den skiva, så hadde vi, da hadde Ola Lunde sagt rett til kviten.
0: Ja, ja, ja. Bomma på skiva,
1: ja, ja, ja.
0: Hva sier det
1: her? Nei, de er på nedgangsfotet. Ja, vi heier da.
0: Vi heier på Karoline i kveld.
1: Ja.

0: Så skal vi rett og slett trekke oss tilbake litt.
1: Skal vi det, ja.
0: Kom tilbake igjen i morgen.
1: Ja vel, vi får satse på det da, sånn, Frode. Det tasser jo og går mot helgen da, altså. Vi har jo et par sendinger til, men vi er tilbake i morgen. Folk må jo bare kose seg i gråværet.
0: Ja, det
1: gjør vi. Så det høres vi igjen.
0: Vi høres igjen i morgen. Ha det. Living my life in a slow hell.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt.

Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon, utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Ja. Ja, Frank, har du lyst til å si noen vettige ord sånn i kveldens blystime?
1: Ja, jeg kan jo si det.
0: At... Siden du nå tilbake hjemme, mener jeg.
1: Ja, det var egentlig det jeg skulle si da. At nå vi okay. I fulltall etter en lang sommerferie, der Bjørn har holdt fort det her. Og...
0: Jeg har prøvd.
1: Men, Bjørn, vi hørte Mike Wheeler.
0: I love all music, but if I have to choose, I will choose Chicago Blues, sang han. Ja. Og jeg er også så hjertens enig.
1: Ja.
0: Men, Mike Wheeler Band, ny plate.
1: Ja. Ja. Men, vi har tema.
0: Ja.
1: Og tema det voodoo, hoodoo, mojo, black magic, you name it, alt mulig slags trolldom og folketro og så videre og så videre. Vi skal komme godt inn på det etter hvert, men vi startet rett og slett i England i 1968, ga Fleetwood Mac den låt, skrevet av Peter Green for Black Magic Woman, men den ble jo knabba av Santana et par år senere, og de fikk jo en liten hit med den, men vi spiller så klart originalen med Fleetwood Mac og Peter Green, Black Magic Woman.

0: Fleetwood Mac og Black Magic Woman, en låt som Peter Green skrev om en kjærest, eller var det en ekskjærest kanskje? Men ja, du skal si noe, Bjørn.
1: Jeg følte meg hensatt mine ungdomsfester, og den ble spilt mye den da der.
0: Men Bjørn, hey. It's Your Voodoo Working, kjenner du originalen til den låta?
1: Ja, det gjør jeg vel sikkert.
0: Charlie Sheffield heter mannen fra Louisiana som hadde en liten hit med den, og en bråtem artist har senere gjort sine versjoner av låta. Blant annet Framptons, en gruppe fra San Diego, som skal gjøre her sin tolkning av It's Your Voodoo Workin'.

It's your voodoo working or the Fremonts, heter de. Vi skal fortsette I samme tema, for vi skal til Muddy Waters. Han har gitt ut flere låter der han henspiller på svart magi og så videre. Hoochie Coochie Man, for eksempel. Men jeg har valgt ut kanskje en av de tøffeste låtene han noen gang spilt inn. Spilt inn live på Newport-festivalen og 1960, og det høres sånn ut. I got my mojo working, but it just don't work on you, synger Muddy Waters.

0: Leider, leider, leider. Modion, den virker ikke på damer som med det måttes prøvde å trollbinde.
1: Men så var det 1000 kroner spørsmålet der, Frank. Hva ja. Er nå en mojo?
0: En mojo er rett og slett en, det kan være alltid fra en amulett til en liten tøypose, fløyelspose, der du hadde forskjellige ingredienser, røtter og krydder og you name it. Og dette her hadde en virkelig en sånn tiltrekningskraft på den.
1: Ja, men den mojoen virker ikke på damer til møde, altså.
0: Nei, men den hadde en tendens til å dra dame til seg hvis du var mann, eller jeg vet ikke om dame gikk med mojo.
1: Men Lødi, han hadde jo ikke så vanskelig for å trekke damer, han som jeg ikke husker.
0: Nei, han sa jo det, I got my mojo working. Dette her var bare et spesial tilfelle. Fra Jazzfestivalen i Newport, Rhode Island i 1960, hopper vi 66 år frem i tid. Og da er vi i 2026.
1: I dag. Vi faktisk i dag. For vi har gått og ventet på den nye skiva til Mark Hummel. Og nå har han i hvert fall sluppet singler fra den nye bladet av Mark Hummel. Munnspilleren Mark Hummel. En kjempefyr, spør du meg. Han har med seg ingen ringer, Anson Funderburg og Junior Watson på låta Say You Will.

0: Ja, da fikk vi altså sneg inn en spell ny låt inn I dette programmet som til nå har handlet stort sett om voodoo og gammel musikk, men jeg har mer nytt. Ikke frykt, folkens. Og jeg sa Mark Hummel hadde fine gjester, og det må jeg jo si at Boston-bandet J20 også har, når de har alliert seg med Charlie Musselwhite på den nye skiva si.
1: Ja, han høyt og lavt.
0: Ja, han det.
1: Han 80 og, år, tenker jeg.
0: Og... Ja, men det nå?
1: Nei, det ikke
0: noe. Det jo 90.
1: Ja.
0: Blue Snow heter den nye plata til J20, der de har slått seg sammen med nevnte Charlie Musselwhite, og en låt derfra, Stroll Out West.

Roll Out West heter denne låta, der Charlie Musselwhite fikk briljere på munnspillet sitt sammen med bandet GA20. Og apropos munnspillere, har enda en på lager her nå, en kar som heter Steve Bell, av den ikke ukjente Bell-familien. Bell-Harrington-familien tror jeg til og med de heter fra Chicago-kanten. Men Steve er altså da siste skudd på stammen der, og han har slått seg sammen med en kar som heter E.J. Matthews ned fra østre deler av Texas. Walking down the road skal disse to herrer gjøre sammen.

0: Ja da, folkens, der hører selvfølgelig på Blues-timen her på Radio Loland. Vi går jo av stapelen hver tirsdag mellom 8 og 10, og har reprisesendinger på onsdagskvelden, sånn mellom 22 og midnatt, som det
1: Ja.
0: Og det vi fikk nå sist, det var E.J. Matthews' Walking Down the Road, kveldens andre nye utgivelse på Delmark Records, Frank.
1: Ja, den bra, de har litt skrukket.
0: Så jeg vet ikke om du har sett, jeg har tatt på med Delmark-kjorter for anledningen der, for å markere ja, disse to utgivelsene ja. Som kom i dag.
1: Der har du hele den gode gamle garden.
0: Det den gamle garden.
1: Junior Wells og Magic Sam og...
0: Kjenner jeg deg rett, så har du en gammel luring på lager når du...
1: Jeg har det, for vi har jo vært inne på tema den her Mojo Hand, den her lykkeamuletten eller posen som har en sånn voldsom tiltretningskraft på det andet kjønn. Og ja, Lightning Hopkins, han har jo vært nede i Louisiana og skaffet seg en sånn en. Så får vi høre hvordan det gikk. Mojo Hand, Lightning Hopkins. Louisiana.
2: And get me a mojo hand. I'm going to Louisiana and get me a mojo hand. I'm gonna fix my woman so she can't have no other man. Cold ground was my bed last night. Rocks were my pillow too. Ground was my bed last night. Rocks was my pillow too. I woke up this morning out wondering what it would am I gonna do. I lay down thinking

0: Oh no. I'm going to Mars, but I won't be gone very long. I'm gonna give me a mojo hand. I'm gonna bring it back home. That's what I'm gonna do.
1: Yes, I'm gonna get me a mojo hand. En av de egenskaperne med den mojo hand, hvis du gikk med den, så vil dama ikke ha noen annen mann enn bare Lightning Hopkins. Så det så. Men Bjørn, her i Norge og sikkert i stor del av verden, så er dette med svart katt til ulykke. Svart katt over veien, da er du ille ute. Men i voodoo-tradisjonen så er svart katt lykke. Der kan du nemlig...
2: Det skal være en død katt da.
1: Den skal være død, og den skal ha tatt ut beinene, og så maler du det opp til pulver og putter det i en pose eller i en amulett, og dermed så har du lykke i alt du gjør i dette livet. Vi skal høre det australske ektepare Hat Fitz og Kara Robinson gjør Black Cat Bone.

0: Jeg lager I Kartasens hostre god for døst rundt døra til kjæresten, sånn at du ikke forlot han noe flere ganger.
1: Jeg tror det var en debut I blues-timen. Han tror jeg aldri vi har spilt før.
0: Nei, men nå har altså Big Lucky Carter vært så lykkelig og
1: eldre. Vi får sende en mail.
0: Ja, du må sende han til kanskje en plass som ikke så tilgjengelig.
1: Legger han under puder hans.
0: Han nok død, den
1: kjære. Jeg vet det. Vel, vi skal tilbake til Australia, til gullkysten I Queensland, og en rar fyr der, rar. Når jeg sier rar om Mark Easton, så det fordi at han elsker musikk fra Sørøst-Asia og fra Kazakhstan og rundt forbi. Og de influensene der, det blander jo han med sin egen musikk da, det får noen veldig rare vendinger av og til.
0: Han må ha litt sansen for Led Belly, jo.
1: Ja da, han har det, og han glad I gammel blues, skjønner du, men han gjør det på sin måte, som han gjør det på siste utgivelsen sin, så heter Dark Horse, og I låta Gallows Pole, som du sier, Frank.
0: En Led Belly låt.
1: Ja.

0: Mark Eastons versjon av Little Lotta Gallows Pole, altså en låt som jo tidligere udødeliggjort, blant annet med Led Zeppelin, og min personlige favoritt, Long John Baldry, faktisk.
1: Ja.
0: Apropos favoritt, Eva Carboni fra Sicilien, nei, fra Sardinia, hun også blitt en sånn greie for meg med årene. Jeg synes hun gir ut mye fin musikk, og nå har hun stoppet en plan som heter Preaching to the Choir, Eva Carboni.

0: Preaching to the Choir, en ny låt til Eva Carboni. Og som Frank var inne på når vi selv har pratet her imellom låtene, hun har etter hvert relokalisert seg I USA og bor I Los Angeles, mener jeg det må være.
1: Coco Taylor, hun forlatt oss for ganske mange år siden, men for en dame hun var når hun... Blant annet Bjørn, som har siddet med meg her litt, om gamle
0: ja.
1: Notodden.
0: Ja, hun gjorde en fantastisk greie på Notodden. For mange, mange år siden, mange år.
1: Men hun har vært inn på tema voodoo, og hun sier rett og slett at I'm the voodoo woman, Coco Taylor.

Gold Taylor, Voodoo Woman. Og de skulle hjelpe litt i sted om det var bare menn som hadde sånne amuletter og sånne små poser med trylleting i. Men Coco Taylor, hun forteller at hun hadde både Black Cat Bone og Rattlesnake skin og litt av hvert i en pose som gjorde at hun fikk en voldsom makt til å, ja, hun kunne nesten trylle med værforhold og med stjernene på himmelen og litt av hvert. Vel, vi skal til Laverne Baker, en R&B-artist som var populær på 50-tallet og et stykke ut på 60-tallet. Hun har jo en sang som rett og slett bare heter Voodoo, Voodoo, Laverne Baker.

Guru Dundu sang-eleven Baker Hoe. Vi skal ta en dame til, for egentlig så burde vi sikkert ha spilt originalen til denne låta her, I Put a Spell on You. Og originalen, det med ingen ringer inn gallingen Screaming Jay Hawkins, som hadde noen voldsomme scenopptredener, og ja, gjorde det meste på scenen, som gjorde at sånn horror rock ble etter hvert populært med Alice Cooper og hvem det nå var. Men jeg har rett og slett tenkt at den galskapen til Screaming Jay Hawkins, den hopper vi over til fordel for strykere og blåsere

0: I put a spell on you because you're mine. Nina Simone der i blues-timen. Men nå skal vi over til noe litt mer vanlig blues.
1: Ja, vi skal over til dagen i dag, ikke minst, og den nye utgivelsen til John Brennan, en singer-songwriter fra New Jersey, som ute med en single som heter Bring It On Back To Me, John Brennan.

Joe Brennan, Bring It On Back To Me. Og apropos debutanter, jeg tror også faktisk at denne Joe Brennan er debutant i blues-timen. Det er utrolig at det dukker opp nye folk hele tiden som vi aldri har spilt før. Selv om mange låter vi klarer å kjøre gjennom i løpet av et år, så... The Delta Generators, de har vi vel spilt før, og den nye plata heter On and On, og I Got You heter låta.

0: etter at Boston bandet Delta Generators hadde gjort sitt, så sto rett og slett Mike Dangerous klar for å ta over. Og Mike Dangerous, han en moderne utgave av Chicago bluesen faktisk. Så dette også Chicago blues.
1: Ja, ja. Chicago bluesen har utviklet seg, og vi skal tilbake til kanskje gullalderen, ikke helt gullalderen, men ganske...
0: Ja, det ikke langt ifra.
1: Og vi skal til plateselskapet Delmark, som vi har pratet om tidligere, som fremdeles gir ut album, men i 1965 så ga de ut albumet med Junior Wells, som heter Hoodoo Man Blues, og det albumet, det står på mange blueselskere sine 10 på topplisten når det gjelder beste albumutgivelser med bluesartister.
0: Og da jeg pratet med Mike Custer, som da stiftet Delmark i sitt tid, så nevnte han spesielt Hoodoo Man Blues med Junior Wells og Magic Sam som sine favoritter.
1: Ja, de to albumene er vel kanskje de største. Men vi hører rett og slett på titellåten Hoodoo Man Blues, Junior Wells, godt hjulpet av Buddy Guy på gitar da.
2: Got the matter.

0: Gomer and the Hollers, som refererte til alt det vi har snakket om i dag. Mold Your Hand, Black Cat Bone, Black Magic. I det hele tatt så var han en hoodoo man, sa han. Ok, vi skal til...
1: Klarer du litt ordentlig bluesrock, Frank?
0: Klarer det?
1: Dette er for de tøffe, altså.
0: Ok, vi skal til England, sier
1: vi. Vi skal til England. The Zach Chulsey Gang heter bandet. Fra Kent, ja. Og ja, disse er hårete og beinharde. Hellhounds on my trail. Zach Chulsey Gang.

0: The Sack Tulsa Gang. Vi overlevde den med Frank, selv om det var beinhardt. Ja. Og Hellhounds on My Trail. Det hadde ikke så mye med Robert Johnsons Hellhounds å gjøre.
1: Nei, det var ikke den.
0: Men det var bare samme djevelhunden. Mer England. Coventry nå, og en helt annen stilart, må vi jo kunne si.
1: Og Coventry, de har rykket opp I Premier League, og skal spille der neste år.
0: Og jeg tror ikke Ben Poole var på laget, for de hadde ikke toppet laget.
1: Nei. Men de skal altså få lov å prøve seg I den øverste divisjonen. Ja,
0: fra høsten. Jeg kommer fra Coventry, den store sønnen Ben Poole med Empty.

0: Jeg så på min gode kollega Frank Martinsen her nå at vi var helt på grensa av hva vi kunne klare å slippe under med hjelplysprogram. Men Ben Poole skulle få lov til å være med da, siden Coventry har rykket opp i, hva heter det, Æresdivisjonen? Nei, ja, det er kanskje alt landet.
1: Premier League.
0: Premier League heter det, ja. Mm. Vi holder oss på de britiske øyene, vi drar over dammen til Irland, og Gwynia Duffy, som dama heter, hvis du uttaler det riktig, det skrives jo på en helt annen måte, men sånn er det jo med den der gæliske greiene, det ikke så godt å skjønne hva de egentlig mener. What am I supposed to do, Gwynia Duffy?

0: Grinja, Duffy, what am I supposed to do? Og da, Frank, da skal du få slippe til igjen med, jeg håper ikke jævelskapen din. Men, ja,
1: for her er det snakk om jævelskap, men vi skal tilbake til 1930-tallet, vi skal til selveste Robert Johnson, og han har jo en plass i dette programmet, i og med myten om Robert Johnson er jo at han solgte sjela si til djevelen for å bli en fantastisk gitarristartist, og det ble han jo. Mange påstår jo, eller mange mener jo at Robert Johnson er den aller beste bluesartisten som noen gang har levd. Vel, vi skal til en låt her som henspiller på dette her med å har solgt sjela til djevelen. Me and the Devil is Walking Hand by Hand, singer Robert Johnson.

0: Robert Johnson der på blues-timen, The Me and the Devil Blues. Vi skal ta en tape med sånn såkalt førkrigsblues, blues spilt inn før 2. verdenskrig, og vi skal til Temper Red, og han forteller at han mistet kona siden hun døde, men problemet at hun hjemsøkte han, spøke foran. Witching Hour Blues, Temper Red.
1: Oh, hush, look and listen, that witching hour is here again. Oh, hush, look and listen,

0: because that witch and I will, she come in walking like a man. When she was dying, I tell you people what she said to me. When she was dying, I tell you people what she said to me. Says, Tampa, you're going to have witching hours, and I will linger in your memory.
1: Tampa Red, eller Hudson Whittaker, som han egentlig heter, som altså da ble hjemsøkt av kona et år etter hun døde. Men vi har ikke vært i New Orleans i dette programmet, Bjørn, og det burde vi jo ha vært, for det er jo der som hovedsete for voodoo og hele det pakket der. Men og vi burde for eksempel spilt Dr. John, som lefler med disse tingene her, men jeg har funnet fram en låt med Neville Brothers, og den heter rett og slett Voodoo.

0: level på tunnel der, og må du I put a spell on you.
1: Nå har Frank sitter og lekser opp alle de han har glemt å ta med seg I den utgaven av
0: Voodoo. Jeg har
1: sagt til han at du får ta og samle en 3-4 låter, og så ta det I neste program, da, så vi får med de og det du har glemt.
0: Så kan du få med en gjeng fra Notodden?
1: Jeg skal det, for det at Spoonful of Blues, de nemlig på banen med en ny liveskive, og jeg spilte en lang dreber av en låt derfra sist. Jeg har fått en ny single fra den kanten nå, som heter Four Roses, og her kommer Spoonful of Blues live fra Danmark.

0: Liveskiva til Spoonful of Blues, spilt inn fra Dexters Musikkhus i Odense. Den er snart på plass. Nå, i bluestimen har du fått et par smakebiter i form av de signaler som er kommet så langt. Frank, du er tilbake fra ferie. Betyr det at det er diamanter og rust i kveld, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det blir, jeg må ha litt tid på meg.
0: Så enkelt var det? Nei.
1: Jeg må ha litt tid på meg, så skal jeg se om jeg ikke kan få sveiva i gang det programmet igjen. Men det er ikke så lett å komme i gang etter sånn
0: ferie. Nei, jeg skjønner det. Vi begynner å bli gamle.
1: Ja.
0: Ja. Dette programmet får du igjen i morgen hvis du har gått glipp av det i dag, eller hvis du er så tunghørt at ikke du har fått med deg alt vi har sagt.
1: Eller vil du høre det om igjen.
0: Eller vil du høre det om igjen. Ellers ligger det spillelister og den slags på hjemmesiden vår, som heter Bluestimen med Frank og Bjørn. Den finner du på Facebook. Og utenom det selv, jeg knår til å si takk for i dag, og velkommen tilbake neste uke.
1: Ha en fortreffelig natt, sov godt og drøm søtt og alt sånt.
0: Jeg vil bare si det at til å avslutte i kveld, så har vi fått Eva Kari til å gjøre tributen sin til Blind Willie Johnson.
1: En favoritt av meg.
0: Og det Eva Kari skal gjøre, da, det er jo Going to See the King. Det var Kari, og god natt, folkens.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

lytter til Radio Loland, og 100-frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.